0: רדיו ג' בדרום הארץ 105.5 ו-89.7 FM באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום. כאן קרין דרודן בר-אור, השעה 4. ארצות הברית ממשיכה לאכוף את המצור הימי על איראן. פיקוד המרכז האמריקני הודיע כי כוחותיו הסיטו ממסלולן 68 ספינות מסחריות, השביטו שלושה כלי שיט ועזבו על סיפונם של שניים נוספים כדי לוודא את הציות למצור. בהודעת סנקום נאמר כי יותר מ-20 ספינות מלחמה אמריקניות משתתפות במצור הימי. הנשיא טראמפ אמר הלילה כי האיראנים מעוניינים לעשות עסקה, אך לדעתו הם אינם מוכנים עדיין לעשות את העסקה הנכונה. בשיחה עם כתבים הוסיף טראמפ כי ארצות הברית בשליטה מלאה באזור, בכלל זה במצר הורמוז. מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי השר הממונה על הצבא האמריקני, דן דריסקול, צפוי להתפטר עד סוף השנה. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי בחודשים האחרונים היו חיכוכים בין דריסקול לשר המלחמה, פיט הקסט. בלבנון דיווחו הלילה על כמה תקיפות מן האוויר באזור רכס אלי טהר שבדרום המדינה. כלי תקשורת לבנוניים מסרו אמש כי וושינגטון ביקשה מביירות הבהרות בעקבות דיווחים שחיזבאללה חידש את פעילותו באחד מאזורי הפיילוט שסוכמו עם ישראל לאחר שצהל נסוג ממנו. כך מוסר כשבנו עומר שחר.
3: עכשיו, כאן תחזית.
2: היום תהיה ירידה קלה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. מחר עוד הקלה בעומס החום והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שני, התחממות קלה. עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

שחור. הוא עוזב את העיר, הוא עולה על האונייה מיפו לתרשיש. הוא בורח מכאן, יונה. ניידת 274, למה את עדיין לא עונה? את עדיין לא עונה. על סלע אנדרומדה מהבהב אור כחול. ניידת 274, למה את עדיין לא עונה? את עדיין לא עונה.

מה שהיה היה, מה שהיה היה, קיץ יפה אחד, לבד איתך לבד בקיץ. מה שהיה היה,

0: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום. כאן קרין גרודן בר-אור, השעה 5. הנשיא טראמפ אומר כי האיראנים מעוניינים לעשות עסקה, אך לדעתו הם אינם מוכנים עדיין לעשות את העסקה הנכונה. בשיחה עם כתבים הוסיף טראמפ כי ארצות הברית בשליטה מלאה באזור, בכלל זה במצרים הורמוז. מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. בתוך כך, ארצות הברית ממשיכה לאכוף את המצור הימי על איראן. פיקוד המרכז האמריקני הודיע כי כוחותיו הסיטו ממסלולן 68 ספינות מסחריות, השביטו 3 כלי שיט ועלו על סיפונם של 2 נוספים כדי לוודא את הציות למצור. בהודעת סנטקום נאמר כי יותר מ-20 ספינות מלחמה אמריקניות משתתפות במצור הימי. בלבנון דיווחו הלילה על כמה תקיפות מן האוויר באזור רכס אלי טהר שבדרום המדינה. כלי תקשורת לבנוניים מסרו אמש כי וושינגטון ביקשה מביירות הבהרות בעקבות דיווחים שחיזבאללה חידש את פעילותו באחד מאזורי הפיילוט שסוכמו עם ישראל לאחר שצהל נסוג ממנו. כך מוסר קשבנו, עומר שחר. הרשת החברתית טיק טוק והחברה האם הסינית שלה, בייט דנס, ישלמו 400 מיליון דולר במסגרת הסדר פשרה עם משרד המשפטים האמריקני בסוגיית ההגנה על פרטיותם של ילדים ברשת. הרשת החברתית הואשמה בהפרת החוק האוסר על איסוף מידע אישי מילדים מתחת לגיל 13 בלי הסכמת הוריהם. במסגרת ההסכמות תשלם החברה 300 מיליון דולר מיד ו-100 מיליון דולר נוספים בהמשך. במשרד המשפטים בוושינגטון אמרו כי ההסכם מבטיח הגנה מהירה ומשמעותית יותר לילדים ברשת. טיק טוק מצידה מסרה כי הפעילה מערכות מתקדמות לזיהוי גיל שהובילו למחיקתם של עשרות אלפי חשבונות של קטינים.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: היום תהיה ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תורגש הקלת מה בעומס החום. מחר, עוד ירידה בטמפרטורות. וביום שני, התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: רמת גן באילת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושבת שלום, כאן דן אופרי, השעה 6. הנשיא טראמפ אומר כי האיראנים מעוניינים לעשות עסקה, אך לדעתו הם אינם מוכנים עדיין לעשות את העסקה הנכונה. בשיחה עם כתבים הדגיש טראמפ כי לאיראנים אין צי או חיל אוויר, הם אינם משלמים לחיילים ויש להם 350% אינפלציה. נראה מה יקרה, אמר טראמפ, והוסיף כי ארצות הברית בשליטה מלאה באזור, בכלל זה במרצה הורמוז. מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. בתוך כך, פיקוד המרכז האמריקני ממשיך לאכוף את המצור הימי על איראן, והודיע הלילה כי כוחותיו הסיטו ממסלולן כמעט 70 ספינות מסחריות כדי לוודא את הציות למצור. בלבנון דיווחו הלילה על כמה תקיפות מן האוויר באזור רכס עלי טהר שבדרום המדינה. כלי תקשורת לבנוניים מסרו אמש כי וושינגטון ביקשה מבהירות הבהרות בעקבות דיווחים שחיזבאללה חידש את פעילותו באחד מאזורי הפיילוט שסוכמו עם ישראל לאחר שצהל נסוג ממנו. כך מוסר קשבנו עומר שחר. המשטרה עצרה חשוד בדקירתן של אם וביתה אמש בשכונת ג'ואריש ברמלה, קרוב משפחתן כבן 40. הבת, בת 18, נפצעה קשה, ואימה, כבת 40, במצב בינוני. המשטרה תבקש היום מבית משפט השלום בפתח תקווה להאריך את מעצרו של החשוד. באירוע אלימות סמוך לקריית גת נפצע קשה גבר כבן 25. הוא אותר בתוך רכב בכביש 40 ועל גופו סימני ירי. אמש נדקר בחיפה צעיר כבן 20 ונפצע פצעים קשים. בתאונת דרכים ליד אשדוד נפצע קשה רוכב אופניים חשמליים בן 13 מפגיעת רכב בכביש 4 סמוך למחלף עד הלום. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים אסותא בעיר. השחקנית קרוליין לנגפורד הלכה לעולמה לאחר התמודדות עם מחלה קשה, בת 68 הייתה. לנגפורד עלתה לישראל עם משפחתה מלונדון כשהייתה בת 14 וחיכבה בכמה סרטי קולנוע בשנות ה-80, בהם סרטי המתיחות חייך אכלת אותה וניפגש בסיבוב, וכן בסרטים שיגעון של אבא, בנות ומלך ליום אחד. בשנים האחרונות השתתפה בסדרות האחיות המוצלחות שלי ונורמלי. לנגפורד הייתה גרושתו של אסי דיין. היא הניחה בעל ושני ילדים, ליאור דיין, בנו של אסי, ודניאלה, ביתה מנישואיה השניים.
0: כאן תחזית.
1: הערב בכאן 11, עוד פרק בסדרת התעודה לנסקי. הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל שמתלבטת בין אזרחות לגירוש.
3: גולדה רצתה לרצות את ניקסון.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: ותחזית ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תורגש הקלת מה בעומס החום. מחר עוד ירידה בטמפרטורות, ביום שני התחממות קלה. מידות החום המרביות היום, בירושלים ובחיפה 31 מעלות, בתל אביב 32, בבאר שבע 34, ובאילת עד 40 מעלות היום. את החדשות ערכה הלילה קרין גרודן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: סוף שבוע געגוע.
4: סוף שבוע געגוע.
1: עורך ערן ליטווין.

סוף שבוע געגוע. סוף שבוע.

0: הערב בכאן 11 עוד פרק בסדרת התעודה לנסקי הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל ומציב אותה לפני התלבטות דרמטית.
1: זה חשש גדול להכניס את הפשע לישראל.
2: ריצ'רד ניקסון אומר לגברת גולדה מאיר או לנסקי או פנטומים. תחליטי.
0: לנסקי, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
4: חדשות ברשת בית החדשות
5: כל ישראל מירושלים בוקר טוב ושבת שלום היום ט' באלול תשפ"ו 22 באוגוסט 2026 כאן דן אופרי השעה 7 הנשיא טראמפ אומר כי האיראנים נואשים להגיע לעסקה
6: Strait of Hormuz is an American territory right now. It's an American territory.
5: לעולם לא יהיה להם נשק גרעיני, הם רוצים להגיע לעסקה בצורה נואשת. אנחנו אפילו לא יודעים אם אנחנו רוצים, כי אני רואה במצע הורמוז שטח אמריקני כרגע. כך אמר טראמפ בעצרת לתומכיו. הוא הוסיף כי לאיראנים אין צי או חיל אוויר, הם אינם משלמים לחיילים ויש להם 350% אינפלציה. בלבנון דיווחו הלילה על כמה תקיפות מן האוויר באזור רכס עלי טהר שבדרום המדינה. כלי תקשורת לבנוניים מסרו אמש כי וושינגטון ביקשה מביירות הבהרות בעקבות דיווחים שחיזבאללה חידש את פעילותו באחד מאזורי הפיילוט שסוכמו עם ישראל לאחר שצהל נסוג ממנו. המשטרה עצרה חשוד בדקירתן של אם וביתה אמש בשכונת ג'ואריש ברמלה. קרוב משפחתן כבן 40. הבת בת 18 נפצעה קשה ואימה כבת 40 במצב בינוני. המשטרה תבקש היום מבית משפט השלום בפתח תקווה להאריך את מעצרו של החשוד. באירוע אלימות סמוך לקריית גת נפצע קשה גבר כבן 25. הוא אותר בתוך רכב בכביש 40 ועל גופו סימני ירי. אמש נדקר בחיפה צעיר כבן 20 ונפצע פצעים קשים. השחקנית קרולין לנגפורד הלכה לעולמה לאחר התמודדות עם מחלה קשה. בת 68 הייתה. לנגפורד עלתה לישראל עם משפחתה מלונדון כשהייתה בת 14 וחיכבה בכמה סרטי קולנוע בשנות ה-80, בהם סרטי המתיחות חייך אכלת אותה וניפגש בסיבוב. וכן בסרטים שיגעון של אבא, בנות ומלך ליום אחד. בשנים האחרונות השתתפה בסדרות האחיות המוצלחות שלי ונורמלי. לנגפורד הייתה גרושתו של אסי דיין. היא הניחה בעל ושני ילדים, ליאור דיין, בנו של אסי, ודניאלה, ביתה מנישואיה השניים.
7: כאן תחזית. מחר, בכאן 11, ארבע חתונות, התוכנית שהפכה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
8: זה היה וואו.
7: ארבע חתונות, עונה חדשה, מחר, בכאן 11.
5: והתחזית ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך עדיין עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. מחר תהיה עוד ירידה קלה בטמפרטורות. מידות החום המרביות היום בירושלים ובחיפה 31 מעלות, בתל אביב 32, בבאר שבע 34 ובאילת 40 מעלות. עורך החדשות יותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: סוף שבוע געגוע.
10: סוף שבוע.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרו.

0: תכינו את הצ'קים.
1: חתונה שוואו, צריכה כבד אבז.
0: כי מחר, בכאן 11, הקלות מגיעות.
1: קודם כל שיהיה פחד.
0: ארבע חתונות, התוכנית שהפכה כל חתונה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
1: זה היה וואו.
0: ארבע חתונות, עונה חדשה. מחר, אחרי החדשות, בכאן 11. כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושבת שלום, כאן דן אופרי, השעה 8. הנשיא טראמפ אומר כי האיראנים נואשים להגיע לעסקה, אך הוא לא יודע אם ארצות הברית בכלל רוצה בכך, משום שבבחינתו מצר הומוז הוא שטח אמריקני כרגע. בעצרת בקרוליינה הדרומית, פירט טראמפ קושי בהגעה להסכם.
4: In fact, it's actually one of my biggest problems. I don't know who the hell to deal with. It's a problem. It's the only country in the world where nobody wants to be president. They say, who wants to be president? No, I don't want to be president.
3: זו בעצם אחת הבעיות הכי גדולות שלי. אין לי מושג להזזל מול מי להתנהל. זו בעיה. זו המדינה היחידה בעולם שבה אף אחד לא רוצה להיות נשיא. הם אומרים, מי רוצה להיות נשיא? או לא, אני לא רוצה להיות נשיא. כך הנשיא טראמפ. הסלמה בקשרי הסחר בין ארצות הברית לקנדה, השיחות בין המדינות בוושינגטון התפוצצו, וממשל טראמפ הודיע על הטלת מכסים בשיעור של 50% על יבוא סחורות מקנדה בשווי של כ-20 מיליארד דולר. המכסים החדשים ייכנסו לתוקף מיד חרף ההגנות הקבועות בהסכם הסחר החופשי בצפון אמריקה. ראש ממשלת קנדה, מרק קרני, הודיע בתגובה על השעיית השיחות ועל החזרת צוות המסע ומתן לאוטווה. קרני הבהיר כי קנדה תטיל צעדי תגובה זהים, דולר מול דולר, ואמר כי וושינגטון העלתה דרישות בלתי הוגנות של הרגע האחרון. המשטרה עצרה חשוד בדקירתן של אם וביתה אמש בשכונת ג'ואריש ברמלה, קרוב משפחתן כבן 40. הבת בת 18 נפצעה קשה ואימה כבת 40 במצב בינוני. המשטרה תבקש היום מבית משפט השלום בפתח תקווה להאריך את מעצרו של החשוד. בתאונת דרכים ליד אשדוד נפצע לפנות בוקר נער בן 13 פצעים קשים. הוא רכב על אופניים חשמליים ונפגע מרכב בכביש 4, סמוך למחלף עד הלום. מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים אסותא.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11 עוד פרק בסדרת התהודה לנסקי. הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל שמתלבטת בין אזרחות לגירוש.
5: גולדה רצתה לרצות את ניקסון.
2: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: בתחזית ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אך עדיין עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. מחר תהיה עוד ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: סוף שבוע געגוע.
7: סוף שבוע.

0: בכאן 11, עוד פרק בסדרת התעודה, לנסקי. הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל ומציב אותה לפני התלבטות דרמטית.
1: היה חשש גדול להכניס את הפשע לישראל.
2: ריצ'רד ניקסון אומר לגברת גולדה מאיר, או לנסקי או פנטומים, תחליטי.
0: לנסקי, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושבת שלום. כאן דן אופרי, השעה 9. הנשיא טראמפ אומר כי האיראנים נואשים להגיע לעסקה, אך הוא לא יודע אם ארצות הברית בכלל רוצה בכך, משום שמבחינתו מצר הורמוז הוא שטח אמריקני כרגע. בעצרת בקרוליינה הדרומית פירט טראמפ קושי בהגעה להסכם.
4: In fact, it's actually one of my biggest problems. I don't know who the hell to deal with. It's a problem. It's the only country in the world where nobody wants to be president. They say, who wants to be president? No, I don't want to be president.
0: זו בעצם אחת הבעיות הכי גדולות שלי. אין לי מושג להזזל מול מי להתלהל. זו בעיה. זו המדינה היחידה בעולם שבה אף אחד לא רוצה להיות נשיא. הם אומרים, מי רוצה להיות נשיא? או לא, אני לא רוצה להיות נשיא. כך הנשיא טראמפ. באוקראינה עלה ל-16 מניין ההרוגים במתקפת הרחפנים של רוסיה על קניון בעיר קריביריה אתמול. יותר מ-130 נפצעו. בקייב אומרים כי אחד הרחפנים פגע בקניון כחצי שעה לאחר הפגיעה הראשונה כדי לפגוע בכוחות ההצלה שחשו למקום. הנשיא זלנסקי אמר כי מדובר במעשה ברברי והבטיח תגובה. הסלמה בקשרי הסחר בין ארצות הברית לקנדה. השיחות בין המדינות בוושינגטון התפוצצו, וממשל טראמפ הודיע על הטלת מכסים בשיעור של 50% על יבוא סחורות מקנדה בשווי של כ-20 מיליארד דולר. המכסים החדשים ייכנסו לתוקף מיד חרף ההגנות הקבועות בהסכם הסחר החופשי בצפון אמריקה. ראש ממשלת קנדה, מרק קרני, הודיע בתגובה על השעיית השיחות ועל החזרת צוות המסע ומתן לאוטובה. קרני הבהיר כי קנדה תטיל צעדי תגובה זהים, דולר מול דולר, ואמר כי וושינגטון העלתה דרישות בלתי הוגנות של הרגע האחרון. בתאונת דרכים ליד אשדוד נפצע לפנות בוקר נער בן 13 פצעים קשים. הוא רכב על אופניים חשמליים ונפגע מרכב בכביש 4 סמוך למחלף עד הלום. מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים אסותא.
3: כאן תחזית. מחר בכאן 11, ארבע חתונות, התוכנית שהפכה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרי.
5: זה היה וואו.
3: ארבע חתונות, עונה חדשה, מחר בכאן 11.
0: והתחזית ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך עדיין עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. מחר תהיה עוד ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: סוף שבוע געגוע.
7: סוף שבוע געגוע.
6: עורך ערן ליטבין. כאן גימל.
8: Bye.

משהו בחיי הולך להשתנות. מעל אורות נאון,

0: הכינו את הצ'קים.
1: חתונה שוואו, צריכה כבד אבז.
0: כי מחר, בכאן 11, הקלות מגיעות.
1: קודם כל שיהיה פחד.
0: ארבע חתונות, התוכנית שהפכה כל חתונה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
1: זה היה וואו.
0: ארבע חתונות, עונה חדשה. מחר, אחרי החדשות, בכאן 11. כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן דן אופרי, השעה 10. איראן הודיעה כי אישרה לכמה מחליות נפט עיראקיות לעבור במצר הורמוז. סוכנות הידיעות הממלכתית של איראן, אירנה, מדווחת כי מתן אישור המעבר היה אחת הבקשות המרכזיות של בגדד במהלך ביקורו של יושב ראש הפרלמנט האיראני, מוחמד בקר קליבאף, בעיראק. כשבנו איתמר מרגלית מציין כי הנשיא טראמפ אמר הלילה שמבחינתו מצר הורמוז הוא שטח אמריקני כרגע. טראמפ הוסיף כי האיראנים נואשים להגיע לעסקה עם ארצות הברית. בלבנון דיווחו הלילה על כמה תקיפות מן האוויר באזור רכס עלי טהר שבדרום המדינה. כלי תקשורת לבנוניים מסרו אמש כי וושינגטון ביקשה מביירות הבהרות בעקבות דיווחים שחיזבאללה חידש את פעילותו באחד מאזורי הפיילוט שסוכמו עם ישראל לאחר שצהל נסוג ממנו. המשטרה עצרה חשוד בדקירתן של אם וביתה אמש בשכונת ג'ואריש ברמלה, קרוב משפחתן כבן 40. הבת, בת 18, נפצעה קשה, ואימה, כבת 40, במצב בינוני. המשטרה תבקש היום מבית משפט השלום בפתח תקווה להאריך את מעצרו של החשוד. השחקנית קרולין לנגפורד הלכה לעולמה לאחר התמודדות עם מחלה קשה, בת 68 הייתה. לנגפורד עלתה לישראל עם משפחתה מלונדון כשהייתה בת 14 וכיכבה בכמה סרטי קולנוע בשנות ה-80, בהם סרטי המתיחות חייך אכלת אותה וניפגש בסיבוב, וכן בסרטים שיגעון של אבא, בנות ומלך ליום אחד. בשנים האחרונות השתתפה בסדרות האחיות המוצלחות שלי ונורמלי. לנגפורד הייתה גרושתו של אסי דיין. היא הניחה בעל ושני ילדים, ליאור דיין, בנו של אסי, ודניאלה, ביתה מנישואיה השניים.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, עוד פרק בסדרת התעודה לנסקי. הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל שמתלבטת בין אזרחות לגירוש.
4: גולדה רצתה לרצות את ניקסון.
2: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך עדיין עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. מחר תהיה עוד ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: סוף שבוע געגוע.
7: סוף שבוע געגוע.
6: עורך ערן ליטבין.
7: גימל.
6: כאן גימל.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'.

0: הערב בכאן 11 עוד פרק בסדרת התעודה לנסקי. הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל ומציב אותה לפני התלבטות דרמטית.
1: היה חשש גדול להכניס את הפשע לישראל.
2: ריצ'רד ניקסון אומר לגברת גולדה מאיר או לנסקי או פנטומים. תחליטי.
0: לנסקי, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
4: חדשות ברשת ב' החדשות כל ישראל מירושלים שבת שלום כאן דן אופרי השעה 11 האלוף במילואים עמוס גלעד שהיה ראש האגף המדיני ביטחוני במשרד הביטחון מזהיר מפני התלקחות ביטחונית ובידוד בינלאומי בעקבות האירועים ביהודה ושומרון בריאיון לרונן פולק ביומן השבוע בכאן חדשות ברשת ב' הגדיר גלעד את פעולות הפורעים היהודים טרור מתוכנן.
5: זה כמו מתקפה על ישראל, מתקפה עוינת על ישראל. יש פה מערכה שיטתית. אני רואה בזה מתקפה מתוכננת בהתאם לאסטרטגיה של סמוטריץ' מסלק את הפלסטינים. הכל מופיע במסמכים שהוא כתב ב-2017, הוא מיישם את זה. הפורעים היהודים, כמו שקוראים להם, זה טרור שנועד לגרור אותנו לכאוס, יביא אותנו לבידוד בינלאומי. כל הדברים האלה שאני אומר, הם כבר ברור שהם עומדים לקרות, וגם יכולים להביא להצתת השטח. להצתת השטח זה הכוונה עימות כבד.
4: איראן הודיעה כי אישרה לכמה מכליות נפט עיראקיות לעבור במצר הורמוז. סוכנות הידיעות הממלכתית של איראן, אירנה, מדווחת כי מעבר המכליות היה אחת הבקשות המרכזיות של בגדד במהלך ביקורו של יושב ראש הפרלמנט האיראני מוחמד בקר קליבאף בעיראק. הנשיא טראמפ אמר הלילה כי מבחינתו מצר הורמוז הוא שטח אמריקני כרגע. טראמפ הוסיף כי האיראנים נואשים להגיע לעסקה עם ארצות הברית. יושבת ראש קבוצת ממן, המפעילה את מסוף המטענים בנתב"ג, נחמה רונן, מתריעה בכאן חדשות ברשת ב' כי הנמל אינו ערוך להתמודד עם עומסי הנוסעים הגדלים, בעוד שלא נעשה דבר להקמת שדה תעופה חלופי.
6: באמת כבר לא עניין של סכסוך של ועד והנהלה ברשות שדות התעופה. מה שיותר מעניין, שמדינת ישראל לא ערוכה להתמודד עם גיבול כזה בתנועת הנוסעים. נתב"ג לא יכול לעמוד בעומס הזה, לא יכול להתמודד איתו. לא נעשה פה שום דבר בשנים האחרונות כדי לגרום לפחות להתחלת עבודות על שדה אלטרנטיבי. שדה תשתית לאומית, ולא נעשה שום דבר בשביל לקדם אותה.
4: הוותיקן מתכנן להקים מתקן אנרגיה סולארית בעלות של כ-100 מיליון אירו. על פי גורמים המעורבים במיזם, המתקן יוקם בתוך כשנתיים באחוזת סנטה מריה די גלריה, בפרברים הצפון-מערביים של רומא. הוא יגיע להספק של עד 90 מגוואט, כך שיהיה אחד הגדולים מסוגו באיטליה. הפרויקט נועד להביא את קריית הוותיקן לעצמאות אנרגטית מלאה, ולספק חשמל למתקני השידור של רדיו הוותיקן ולמוסדות נוספים, בהם בית החולים במבינו ג'זו. עודפי החשמל שייווצר יעוברו לרשת החשמל של איטליה.
3: כאן תחזית. מחר, בכאן 11, ארבע חתונות. התוכנית שהפכה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
7: זה היה וואו.
3: ארבע חתונות, עונה חדשה. מחר, בכאן 11.
4: ותחזית עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. מחר תהיה ירידה קלה בטמפרטורות, ומחרתיים, התחממות קלה. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: סוף שבוע געגוע.
9: סוף שבוע

מאבדת את חיי ומותי אתן לך אם תחסר לך מתנת הולדת את חיי ומותי

0: תכינו את הצ'קים.
1: חתונה שוואו, צריכה כבד אבז.
0: כי מחר, בכאן 11, הקלות מגיעות.
1: קודם כל שיהיה פחד.
0: ארבע חתונות, התוכנית שהפכה כל חתונה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
1: זה היה וואו.
0: ארבע חתונות, עונה חדשה. מחר, אחרי החדשות, בכאן 11.
2: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
3: כאן חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן דן אופרי, השעה 12. האלוף במילואים עמוס גלעד, שהיה ראש האגף המדיני-ביטחוני במשרד הביטחון, מזהיר מפני התלקחות ביטחונית ובידוד בינלאומי בעקבות האירועים ביהודה ושומרון. ברעיון לרונן פולק ביומן השבוע בכאן חדשות ברשת ב', הגדיר גלעד את פעולות הפורעים היהודים טרור מתוכנן.
4: זה כמו מתקפה על ישראל, מתקפה עוינת על ישראל. יש פה מערכה שיטתית. אני רואה בזה מתקפה מתוכננת בהתאם לאסטרטגיה של סמוטריץ' לסלק את הפלסטינים. הכל מופיע במסמכים שהוא כתב ב-2017, הוא מיישם את זה. הפורעים היהודים, כמו שקוראים להם, זה טרור שנועד לגרור אותנו לכאוס, יביא אותנו לבידוד בינלאומי. כל הדברים האלה שאני אומר הם כבר ברור שהם עומדים לקרות, וגם יכולים להביא להצטת השטח. להצטת השטח זה הכוונה אימות כבד.
3: בטייבה נפתחת בשעה זו הוועידה הכללית של מפלגת רע"מ בהשתתפות יותר מ-1,000 חברי המפלגה. כתבנו ערן זינגר מוסר כי הם צפויים לבחור את מעומדי הרשימה של רע"מ לכנסת ולאשר את היפרדות המפלגה ממועצת השורה, צעד שיאפשר בהמשך את צירופו של יואב סגלוביץ' לרשימה. הקטל בדרכים ליד זמר שבשרון, נהרג רוכב אופנוע בן 26. הוא נפגע במהלך רכיבה ליד כביש 574. מגן דוד אדום קבע את מותו במקום. המתעמל הישראלי ארטיום דולקופיאט זכה בפעם השלישית בקריירה במדליית זהב באליפות אירופה בהתעמלות קרקע שנערכה בזגרב. בריאיון לכאן חדשות ברשת ב' סיפר דולקופיאט על התחושות שלאחר ההישג.
5: רק אחרי שזכיתי הבנתי שזאת מדליה השלישית שלי זהב, אז זה אומר ש, אתה יודע, אני הולך בדרך שלי תמיד, כל תחרות זה כמו דף חדש. השנה עוד חודשיים יש לי אליפות עולם, שזאת המטרה העיקרית הבאה לשנה, וכמובן ששנה הבאה לא פחות חשובה, כי זה יהיה קריטריון האולימפי.
3: ולסיום, הוותיקן מתכנן להקים מתקן אנרגיה סולארית בעלות של כ-100 מיליון אירו. על פי גורמים המעורבים במיזם, המתקן יוקם בתוך כשנתיים באחוזת סנטה מריה די גלריה, בפרברים הצפון-מערביים של רומא. הוא יגיע להספק של עד 90 מגוואט, כך שיהיה אחד הגדולים מסוגו באיטליה. הפרויקט נועד להביא את קריית הוותיקן לעצמאות אנרגטית מלאה ולספק חשמל למתקני השידור של רדיו הוותיקן ולמוסדות נוספים, בהם בית החולים במבינו ג'זו. עוטפי החשמל שייווצר יעברו לרשת החשמל של איטליה.
2: כאן תחזית.
6: הערב בכאן 11 עוד פרק בסדרת התהודה לנסקי. הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל שמתלבטת בין אזרחות לגירוש.
7: גולדה רצתה לרצות את ניקסון.
6: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית, עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. מחר תהיה ירידה קלה בטמפרטורות ומחרתיים התחממות קלה. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: סוף שבוע

חייכנים ירדו השלגים מהרים ופלגים יזרמו בין פרחי צבעוני בשבילים הכחולים הקרים את אני והחורף הבא

0: מציגה סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע,
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: בכאן 11, עוד פרק בסדרת התעודה, לנסקי. הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל ומציב אותה לפני התלבטות דרמטית.
1: היה חשש גדול להכניס את הפשע לישראל.
2: ריצ'רד ניקסון אומר לגברת גולדה מאיר, או לנסקי או פנטומים, תחליטי.
0: לנסקי, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן דן אופרי, השעה אחת. בסוריה מדווחים כי כתב"ם ישראלי תקף רכב במרחק כמה קילומטרים מאזור החיץ בגבול ישראל. אדם אחד נפצע. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי התקיפה הייתה בין הכפרים מזרעת בית ג'אן ובית ג'אן, ולפי שעה אין עוד פרטים. לפני התקיפה הישראלית השבוע בסוריה, ארצות הברית קיבלה מישראל מידע שטורקיה עשויה להעביר כוחות צבא לבסיס בסוריה, אך וושינגטון בדקה את העניין והעריכה כי לא צפוי מהלך כזה. כך אומר שגריר ארצות הברית בטורקיה, טום ברק. הוא גם משמש שליח מיוחד לסוריה ולעיראק. ברעיון לאיש הרשת, לאושיית הרשת, מריו נופל, הוסיף ברק כי טורקיה לא הייתה מודעת מראש לתקיפה הישראלית, וכך גם ארצות הברית. להערכתו, התקיפה יצאה אל הפועל בגלל אחת משתיים: חוסר תאום בין צהל, המוסד ולשכת ראש הממשלה, או שיש ניסיון לבחון את הטורקים על רקע מערכת הבחירות בישראל. את הדברים מוסר קשבנו איתמר מרגלית. יואב אדומי, ממייסדי מפלגת המילואימניקים, אומר כי מפלגתו תשב עם כל מפלגה ציונית שתענה על עקרונותיה, כלומר, לא עם מפלגות חרדיות ולא עם מפלגות ערביות. בתוכניתנו יומן השבוע עם רונן פולק, נשאל אדומי אם המילואימניקים תשב בממשלה שבראשה יעמוד בנימין נתניהו.
5: נתניהו לא האישו, האישו פה עם מדינת ישראל. אם נתניהו יצליח להרכיב ממשלה ציונית, בינתיים נראה שאין לו ממשלה כזאת, מפני שהוא לא פוסל את הברית עם החרדים. אז אם נתניהו יצליח להרכיב ממשלה ציונית, אדרבה, אנחנו לא מתעסקים באנשים, אנחנו מתעסקים בעקרונות.
4: בטייבה נפתחה הוועידה הכללית של מפלגת רע"מ בהשתתפות יותר מ-1,000 חברי המפלגה. כתבנו ערן זינגר מוסר כי הם צפויים לבחור את מועמדי הרשימה של רע"מ לכנסת ולאשר את היפרדות המפלגה ממועצת השורה, צעד שיאפשר בהמשך את צירופו של יואב סגלוביץ' לרשימה. הקטל בדרכים ליד זמר שבשרון, נהרג רוכב אופנוע בן 26. הוא נפגע במהלך רכיבה ליד כביש 574. מגן דוד אדום קבע את מותו במקום.
0: כאן תחזית. מחר בכאן 11, 4 חתונות, התוכנית שהפכה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
6: זה היה וואו.
0: 4 חתונות, עונה חדשה, מחר בכאן 11.
4: והתחזית, עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. מחר תהיה ירידה קלה בטמפרטורות, ומחרתיים התחממות קלה. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: סוף שבוע געגוע.
8: סוף שבוע געגוע.
7: עורך ערן ליטבין.
8: גימל.
7: כאן גימל.

0: מציגה סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'

0: תאכינו את הצ'קים.
1: חתונה שוואו, צריכה כבד אבז.
0: כי מחר, בכאן 11, הקלות מגיעות.
1: קודם כל שיהיה פחד.
0: ארבע חתונות, התוכנית שהפכה כל חתונה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
1: זה היה וואו.
0: ארבע חתונות, עונה חדשה. מחר, אחרי החדשות, בכאן 11.
2: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
3: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימור, השעה 2. לפני התקיפה הישראלית בסוריה השבוע, ארצות הברית קיבלה מישראל מידע שטורקיה עשויה להעביר כוחות צבא אל הבסיס בסוריה, אך וושינגטון בדקה את העניין והעריכה כי לא צפוי מהלך כזה. כך אומר שגריר ארצות הברית בטורקיה, תום ברק, המשמש גם שליח מיוחד לסוריה ולעיראק. בריאיון לאושיית הרשת מריו נופל, הוסיף ברק כי טורקיה לא הייתה מודעת מראש לתקיפה הישראלית, וכך גם ארצות הברית. להערכתו, התקיפה יצאה אל הפועל בגלל אחת משתיים, חוסר תאום בין צהל, המוסד ולשכת ראש הממשלה, או שישראל מנסה לבחון את הטורקים על רקע הבחירות לכנסת. את הדברים מוסר כשבנו איתמר מרגלית. בעזה מדווחים כי אדם נהרג ואחר נפצע בתקיפה של צהל על מבנה בדר אל בלח שבמרכז הרצועה. לפי שעה אין עוד פרטים, כך מוסר כשבנו עומר שחר. בתוך כך מתרבות הקריאות העפיפונים מעזה. בשטח העוטף אותרו הבוקר שני עפיפונים, יום לאחר שהעפיפון נצפה בשמי אחד הקיבוצים ולא אותר. כך מדווחת תנועת עתיד לעוטף. כתבנו עשה פוזיילוב מוסר כי בתנועה דורשים ממערכת הביטחון לבדוק את התופעה ולעצור אותה לפני שתתבסס. צהל עצר שלושה פלסטינים מהכפר סעיר שליד חברון בחשד שהשתתפו אתמול ביידוי אבנים לעבר קבוצה של מטיילים ישראלים. על פי החשד, במהלך האירוע ירה רכז ביטחון של התנחלות סמוכה בנער פלסטיני והרגו. נער אחר נפצע מן הירי. במשטרה אומרים כי רכז הביטחון ירה לעבר חשודים שסיכנו באופן ממשי את חיי הישראלים. יואב אדומי, ממייסדי מפלגת המילואים ניקים, אומר כי מפלגתו תשב עם כל מפלגה ציונית שתענה על עקרונותיה, כלומר, לא עם מפלגות חרדיות ולא עם מפלגות ערביות. בתוכניתנו יומן השבוע עם רונן פולק, נשאל אדומי אם מפלגת המילואים ניקים תשב בממשלה שבראשה בנימין נתניהו.
5: נתניהו לא האישו, האישו פה מדינת ישראל. נתניהו, אם נתניהו יצליח להרכיב ממשלה ציונית, בינתיים נראה שאין לו ממשלה כזאת, מפני שהוא לא פוסל את הברית עם החרדים. אז אם נתניהו יצליח להרכיב ממשלה ציונית, אדרבה, אנחנו לא מתעסקים באנשים, אנחנו מתעסקים בעקרונות.
4: ולסיום, רובוט סיני דמוי אדם שבר את שיא העולם של בני האנוש בריצת 100 מטרים. הרובוט לייטנינג, שמו, רץ את המרחק ב9 שניות ו32 מאיות, שהן 26 מאיות פחות משיא העולם שקבע יוסן בולט. את הרובוט פיתחה יצרנית הטלפונים החכמים מסין, הונור.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, עוד פרק בסדרת התעודה לנסקי. הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל שמתלבטת בין אזרחות לגירוש.
6: גולדה רצתה לרצות את ניקסון.
3: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: והתחזית, מחר תהיה ירידה קלה בטמפרטורות ותורגש הקלה נוספת באומס החום. עורך החדשות יותם ברזני, ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: סוף שבוע געגוע.

0: קלאסיקה. סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע.

0: הערב בכאן 11 עוד פרק בסדרת התעודה לנסקי הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל ומציב אותה לפני התלבטות דרמטית.
1: זה חשש גדול להכניס את הפשע לישראל.
2: ריצ'רד ניקסון אומר לגברת גולדה מאיר או לנסקי או פנטומים. תחליטי.
0: לנסקי, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
0: חדשות ברשת ב' החדשות
4: כל ישראל מירושלים שבת שלום כאן אודליה זימור השעה 3 בדרום סוריה ירה צהל לפני זמן קצר על מחבל שעשה הכנות מתקדמות למתווה טרור והיווה איום מיידי אל כוחותינו כך מסר דובר צהל קודם לכן דווח בסוריה שכתבם ישראלי תקף רכב במרחק של כמה קילומטרים מאזור החיץ בגבול ישראל ואדם אחד נפצע כתבנו לירן אהרוני מוסר כי התקיפה הייתה בין הכפרים מזרד בג'ין ובית ג'ין בעזה מדווחים כי אדם נהרג ואחר נפצע בתקיפה של צהל על מבנה בדר אל בלח שבמרכז הרצועה. לפי שעה אין עוד פרטים, כך מוסר קשבנו עומר שחר. שוב תקרית של חדירת עפיפונים מרצועת עזה אל שטח ישראל. בשטח העוטף אותרו הבוקר שני עפיפונים, יום לאחר שעפיפון נצפה בשמי אחד הקיבוצים ולא אותר. תנועת עתיד לעוטף שדיווחה על התקרית דורשת ממערכת הביטחון לבדוק את התופעה ולעצור אותה לפני שתתבסס. כך מוסר כתבנו אסף פוזיילוב. צהל עצר שלושה פלסטינים מהכפר סעיר שליד חברון בחשד שהשתתפו אתמול בעידוי אבנים לעבר קבוצה של מטלים ישראלים. על פי החשד במהלך האירוע ירה רכז ביטחון של התנחלות סמוכה בנער פלסטיני והרגו. נער אחר נפצע מן הירי. במשטרה אומרים כי רכז הביטחון ירה לעבר חשודים שסיכנו באופן ממשי את חיי הישראלים.
0: כאן תחזית. מחר בכאן 11, ארבע חתונות, התוכנית שהפכה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
5: זה היה וואו.
0: ארבע חתונות, עונה חדשה, מחר בכאן 11.
4: והתחזית, מחר תהיה ירידה קלה בטמפרטורות ותורגש עוד הקלה בעומס החום, מחורתיים התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורך החדשות נפתלי מנשה, ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע.
6: סוף שבוע געגוע.
0: עורך אהרון פררה.
6: גימל.
0: כאן גימל.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: גימל.

0: הכינו את הצ'קים.
1: חתונה שוואו, צריכה כבד אבז.
0: כי מחר, בכאן 11, הקלות מגיעות.
1: קודם כל שיהיה פחד.
0: ארבע חתונות, התוכנית שהפכה כל חתונה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
1: זה היה וואו.
0: ארבע חתונות, עונה חדשה. מחר, אחרי החדשות, בכאן 11.
2: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימור, השעה 4. תקיפת שדה התעופה הצבאי אבו אדוהור בסוריה בידי ישראל. שר הביטחון ישראל כץ אומר כי התקיפה נעשתה בעקבות מידע מודיעיני ברור על כוונה של טורקיה לפעול במקום באופן שיסכן את ביטחון ישראל. בהודעה שפרסם לפני שעה קלה כץ מדגיש שטרם התקיפה הועברה התראה ישירה למשטר הסורי והועבר מידע מודיעיני לארצות הברית, ושרק לאחר שהפנייה לא נענתה אישרו ראש הממשלה והוא את הפעולה. שר הביטחון הוסיף כי נשיא טורקיה ארדואן נתפס עם היד בתוך צנצנת האוגיות כלשונו ונאלץ לסגת. עוד תקף קץ את תגובת השליח האמריקני ברק, שלדבריו מלאה באי דיוקים וסותרת את עמדת הנשיא טראמפ. צהל מאשר כי ירה בדרום סוריה על מחבל שעשה הכנות מתקדמות למתווה טרור והיווה איום מיידי על כוחותינו. קודם לכן דווח בסוריה שכתב"ם ישראלי תקף רכב במרחק של כמה קילומטרים מאזור החיץ בגבול ישראל ואדם אחד נפצע. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי התקיפה הייתה בין הכפרים מזרת בג'ין ובג'ין. סגן יושב ראש הרשות הפלסטינית חוסן אשך מזהיר כי בתקופה הקרובה היו כמה חודשים קשים לקראת הבחירות בישראל. בתדרוך לעיתונאים ברמאללה אמר אשך כי אם תיבחר בישראל ממשלה בהרכב דומה לנוכחי, תעמוד ההנהגה הפלסטינית מול צורך לקבל החלטות אסטרטגיות ומדיניות שונות לחלוטין, שכן לא יהיה אפשר לחיות בדו-קיום עם הממשלה הזו או לקבל את המצב בשטח כפי שהוא כעת. באשר לבחירות ברשות הפלסטינית הדגיש אשך כי הנהגת הרשות נחושה לקיים את הבחירות למועצה המחוקקת, וכי אין חזרה אחורה מן ההחלטה כל עוד קיומן לא יוכשל בידי ישראל. השייך מסר כי הרשות פנתה לישראל ולארצות הברית בבקשה לסייע בקיום הבחירות, אך טרם קיבלה מענה. בעניין השתתפות חמאס הבהיר סגן יושב ראש הרשות כי הארגון לא יוכל להתמודד בבחירות תחת שמו או באמצעות אנשים המזוהים עמו באופן ישיר. עוד אמר כי לא יתקיימו בחירות בלא רצועת עזה ומזרח ירושלים, וכי אם לא יהיה אפשר לקיים את הבחירות למועצה המחוקקת, יתקיימו מיד בחירות למועצה הלאומית הפלסטינית.
2: כאן תחזית.
3: הערב בכאן 11 עוד פרק בסדרת התעודה לנסקי. הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל שמתלבטת בין אזרחות לגירוש.
5: גולדה רצתה לרצות את ניקסון.
3: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: והתחזית, מחר התקררות קלה בעיקר בצפון, אך ביום שני שוב התחממות קלה ויהיה חם מעט מן הרגיל בעונה. עורך החדשות נפתלי מנשה, ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: סוף שבוע געגוע.
7: סוף שבוע געגוע.
6: עורך אהרון פררה.
7: גימל.
6: כאן גימל.

לפני 5 שנים עזב את הקיבוץ עם מזוודה אחת ובלור איתו המתנפנפת. אמרו עליו, נראה איך יסתדר בחוץ, תראו שעוד יגזור על 4 אל הרפת. עבד בסטייקייה אחת נידחת, גר אצל הדודה וחי בהקפה. במשק יגנו משלחת, לא יכלו לשאת את החר.

0: מציגה סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע,
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: הערב בכאן 11 עוד פרק בסדרת התעודה לנסקי הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל ומציב אותה לפני התלבטות דרמטית.
1: היה חשש גדול להכניס את הפשע לישראל.
2: ריצ'רד ניקסון אומר לגברת גולדה מאיר או לנסקי או פנטומים. תחליטי.
0: לנסקי, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
4: חדשות ברשת ב' החדשות
5: כל ישראל מירושלים שבת שלום כאן אודליה זימו השעה 5 תקיפת שדה התעופה הצבאי אבו אדוהור בסוריה בידי ישראל שר הביטחון ישראל כץ אומר כי התקיפה נעשתה בעקבות מידע מודיעיני ברור על כוונה של טורקיה לפעול במקום באופן שיסכן את ביטחון ישראל בהודעה שפרסם לפני שעה קלה כץ מדגיש שטרם התקיפה הועברה התראה ישירה למשטר הסורי והועבר מידע מודיעיני לארצות הברית ושרק לאחר שהפנייה לא נענתה אישרו ראש הממשלה והוא את הפעולה שר הביטחון הוסיף כי נשיא טורקיה ארדואן נתפס עם היד בתוך צנצנת העוגיות כלשונו ונאלץ לסגת. עוד תקף קץ את תגובת השליח האמריקני ברק שלדבריו מלאה באי דיוקים וסותרת את עמדת הנשיא טראמפ. שגריר ארצות הברית בטורקיה והשליח המיוחד לסוריה ולעיראק תום ברק קורא להורדת הלהבות בין ישראל לטורקיה. בריאיון לרשת PBS הוסיף ברק כי התקיפה הישראלית בסוריה בלא התראה מוקדמת לטורקיה יצרה סיכון מיותר לאימות ישיר בין המדינות.
6: Syrians, the Americans all thought that that was going to be a continued dialogue and something went awry. Israel decided that they needed to bomb the craters on two runways. The problem with this is Turkey did not know it was coming. So the real issue here is with
5: הסורים האמריקנים כולם חשבו שזה הולך להיות דיאלוג מתמשך ומשהו השתבש. ישראל החליטה שהיא צריכה להפציץ את שני מסלולי המראה. הבעיה עם זה היא שטורקיה לא ידעה שזה מגיע. אז הבעיה האמיתית כאן היא מטוסים ישראליים שמונים קילומטרים מגבול טורקיה בלי הודעה מוקדמת. מדינה שיש לה צבא חזק, חיל אוויר חזק ורטוריקה פוליטית קשה בינה לבין ישראל. השליח האמריקני הוסיף כי ישראל נמצאת בעיצומה של מערכת בחירות ומצב רגיש כזה עלול להוביל לקבלת החלטות מוטעות. עם זה להערכתו היחסים הבעייתיים הם מכשול זמני ואיש מן הצדדים אינו מעוניין באימות צבאי ישיר. מדברי תום ברק הביא כשבנו איתמר מרגלית. בתוך כך גורם ביטחון אומר כי יש להבחין בין שתי התקיפות שביצע ישראל בסוריה. התקיפה היום בדרום המדינה נועדה לסכל איום מיידי על כוחות צהל, ואילו התקיפה בשדה התעופה אבו אדוהור נועדה לסכל התבססות טורקית בעומק סוריה. עם זה, לדברי הגורם, שתי הפעולות מבטאות אותה מדיניות שלפיה ישראל רשאית לפעול בכל שטח סוריה להסרת איומים, ואינה מתכוונת להפקיד את ביטחונה בידי הסכמות מדיניות בלבד. כך מוסרת כתבתנו כרמלה מנשה. יושב ראש רע"מ מנסור עבאס אמר בוועידת מפלגת רע"מ בטייבה כי מדינת פלסטין חיה וקיימת וכי העולם מכיר בה חוץ מארצות הברית ומישראל. עבאס הוסיף כי מפלגתו מעוניינת להביא שלום בין ישראל לבין הפלסטינים והדגיש כי האזרחים הערבים בישראל הם גשר להשגת שלום זה. באשר ליחסים עם המפלגות הערביות האחרות הכריז עבאס על פתיחת דף חדש וקרא לשיתוף פעולה ולחלוקת תפקידים עמן בין השאר באמצעות הסכם עודפים ואמנת כבוד. מדברי מנסור עבאס הביא כתבנו ערן זינגר.
0: כאן תחזית. מחר בכאן 11, ארבע חתונות, התוכנית שהפכה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
7: זה היה וואו.
0: ארבע חתונות, עונה חדשה, מחר בכאן 11.
5: והתחזית מחר התקררות קלה בעיקר בצפון. עורך החדשות נפתלי מנשה ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע.
8: סוף שבוע געגוע.
0: עורך אהרון פררה.
8: Amen.
0: כאן גימל.

0: מציגה סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

סוף שבוע

0: הכינו את הצ'קים.
1: חתונה שוואו, צריכה כבד אבז.
0: כי מחר, בכאן 11, הקלות מגיעות.
1: קודם כל שיהיה פחד.
0: ארבע חתונות, התוכנית שהפכה כל חתונה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
1: זה היה וואו.
0: ארבע חתונות, עונה חדשה. מחר, אחרי החדשות, בכאן 11.
2: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
3: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימור, השעה 6. המתיחות בין סוריה לישראל. משרד החוץ הסורי מגנה את תקיפת הרכב סמוך לעיירה בג'ין לרגלי החרמון, ומוסר כי מדובר בהפרה של הריבונות הסורית ובהפרה של החוק הבינלאומי. בהודעתה, סוריה מזהירה שהמשך ההפרות עלול להגביר את המתיחות ואת חוסר היציבות באזור, וקוראת לקהילה הבינלאומית להפעיל לחץ על ישראל ולעצור את תקיפותיה ואת הפרות הריבונות של סוריה. שגריר ארצות הברית בטורקיה והשליח המיוחד לסוריה ולעיראק, תום ברה, קורא להורדת הלהבות בין ישראל לטורקיה. בריאיון לרשת PBS הוסיף ברק כי התקיפה הישראלית בסוריה בלא התראה מוקדמת לטורקיה יצרה סיכון מיותר לאימות ישיר בין המדינות.
5: Syrians, the Americans all thought that that was going to be a continued dialogue. And something went awry. Israel decided that they needed to bomb the craters on two runways. The problem with this is Turkey did not.
4: הסורים האמריקנים כולם חשבו שזה הולך להיות דיאלוג מתמשך ומשהו ישתבש. ישראל החליטה שהיא צריכה להפציץ את שני מסלולי ההמראה. הבעיה עם זה היא שטורקיה לא ידעה שזה מגיע. אז הבעיה האמיתית כאן היא מטוסים ישראליים, 80 קילומטרים מגבול טורקיה, בלי הודעה מוקדמת, מדינה שיש לה צבא חזק, חיל אוויר חזק, ורטוריקה פוליטית קשה בינה לבין ישראל. השליח האמריקני הוסיף כי ישראל נמצאת בעיצומה של מערכת בחירות, ומצב רגיש כזה עלול להוביל לקבלת החלטות מוטעות. עם זה, להערכתו, היחסים הבעייתיים הם מכלול זמני, ואיש מן הצדדים אינו מעוניין באימות צבאי ישיר. מדברי תום ברק הביא קשבנו איתמר מרגלית. צהל הודיע כי חיסל היום את מפקד פלוגה דר אל בלח בזרוע הצבאית של חמאס, שריף אל חסנת. מצהל נמסר כי אל חסנת הוביל ניסיונות לשקם את התשתית התת-קרקעית של ארגון הטרור, וניסה לקדם מתווה טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל. בצבא מדגישים שהמחבל היווה איום מיידי על הכוחות. בטייבה ננעלה הוועידה הכללית של מפלגת רע"מ. יושב ראש המפלגה מנסור עבאס אמר לכתבנו ערן זינגר כי נסללה הדרך להצגת מועמדותו של יואב סגלוביץ' לרשימת המפלגה.
6: קיבלנו אישור מהוועידה שאנחנו יכולים לצרף מועמדים נוספים לרשימה, גם בתוך חמישייה הראשונה וגם אחרי זה, ולכן אנחנו נשלים את המהלך שהתחלנו אני ויואב, ואני מקווה שבימים הקרובים נצליח להגיע להסכמה מסוימת ואז להציג את יואב כמועמד בתוך רשימת רע"מ.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11 עוד פרק בסדרת התעודה לנסקי. הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל שמתלבטת בין אזרחות לגירוש.
7: גולדה רצתה לרצות את ניקסון.
2: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: והתחזית, מחר התקררות קלה בעיקר בצפון. עורך החדשות נפתלי מנשה, ועד כאן מחדה החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: סוף שבוע געגוע.
9: סוף שבוע געגוע.
8: עורך יוסף כהנא.

0: נדות גם ביום, אם רק תאמרי. ועבור את הרמזור באור אדום, אם רק תאמרי.
1: כאן,
0: אני אפסיק באחרות להתבונן.

sauf je vois.

0: הערב בכאן 11 עוד פרק בסדרת התעודה לנסקי. הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל ומציב אותה לפני התלבטות דרמטית.
1: זה חשש גדול להכניס את הפשע לישראל.
2: ריצ'רד ניקסון אומר לגברת גולדה מאיר או לנסקי או פנטומים. תחליטי.
0: לנסקי, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
0: החדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימו, השעה 7. חשיפה על רקע התקיפה הישראלית השבוע בסוריה. גורם הבקי בשיח בין ישראל לארצות הברית אמר לכתבנו איתי בלומנטל כי ישראל העלתה לפני האמריקנים חשש שטורקיה נערכת להציב מערכת הגנה אווירית בבסיס אדוהור שהותקף. פרטים נוספים בתוכנית 7 עם איילה חסון בכאן 11. יושב ראש רע"מ מנסור עבאס אמר בתום הוועידה הכללית של מפלגת רע"מ לכתבנו ערן זינגר כי בימים הקרובים צפוי להיות מושלם המהלך של צירוף יואב סגלוביץ' למפלגה. בריאיון ליואב קרקובסקי בתוכנית מעבירים לראשון בכאן חדשות ברשת ב' הסביר עבאס מדוע הוא רואה חשיבות בצירופו של סגלוביץ' לרשימת המפלגה בבחירות.
5: למנסור עבאס, יואב סגלוביץ', יש כוח אלקטורלי גם בתוך חברה ערבית וגם בתוך חברה היהודית. אבל זה לא השיקול הראשוני. השיקול הראשוני זה מין מהלך נוגד את הגישה הגזענית שמפרידה בין אזרחים יהודים וערבים ובין יהודים ויהודים ובין ערבים וערבים.
4: בדברים שנשא עבאס בוועידה הכללית של המפלגה בטייבה, שבה נבחרים מועמדי הרשימה לכנסת, אמר יושב ראש רע"מ כי עמדת המפלגה בסוגיית השלטון ברורה. החלפת מה שהגדיר הממשלה הפשיסטית והגזענית בממשלת שינוי שבה תהיה רע"מ שותפה פעילה ומשפיעה. עבאס הדגיש כי המפלגה שואפת להיות הגוש המשלים שיבטיח את נפילת הימין. דיווחים בתקשורת הפלסטינית על עימותים שפרצו בין מתנחלים חמושים לבין תושבים פלסטינים סמוך לכפר הפלסטיני ערבה שבאזור ג'נין. דווח כי הישראלים פתחו בירי והיכו חלק מהתושבים. הסהר האדום מדווח על שני פצועים. כתבנו חיים גולדיץ' וכשבנו עומר שחר מוסרים כי לפי צהל מדובר על עימות בין מתנחלים לפלסטינים באזור חוות עמק דותן. כוח צהל הגיע למקום ופיזר את החיכוך שנפצעו בו שני פלסטינים מגז מדמיע וממכות של מתנחלים. דובר חמאס חזם קאסם מברך על דבריו של סגן יושב ראש הרשות הפלסטינית חוסיין א-שייח, ולפיהם התקיימו הבחירות למועצה המחוקקת הפלסטינים במועדן, ואומר שמדובר בעמדה חיובית. לדבריו, חמאס מקווה שאבו מאזן ימשיך בתהליך הבחירות ולא יחזור בו כפי שעשה בעבר. בעניין השתתפות ארגון הטרור בבחירות, אמר כי חמאס הוא מרכיב יסודי בזירה הפוליטית ובלב התנועה הלאומית הפלסטינית, ועל היסוד הזה ומתוך רצון לאומי כן, השתתף חמאס בבחירות. כך מוסר קשבנו עומר שחר. כדורגל, עונת 2026-27 בליגת העל, נפתחת הערב בשלושה משחקים. במוקד, מכבי חיפה תארח באצטדיון סמי עופר את העולה החדשה הפועל רמת גן. בשני משחקים נוספים, עירונית וריה תארח את הפועל פתח תקווה, והעולה החדשה, מכבי פתח תקווה, תארח באצטדיון המושבה את עירוני קריית שמונה. כך מוסר כתבנו יואב בורוביץ'.
0: כאן תחזית. מחר בכאן 11, ארבע חתונות, התוכנית שהפכה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
6: זה היה וואו.
0: ארבע חתונות, עונה חדשה, מחר בכאן 11.
4: והתחזית, מחר התקררות קלה בעיקר בצפון. עורך החדשות נפתלי מנשה, ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

מטרים רחוק, מחבקת אותי חזק עם הרגליים, לוקח לי שעות לחזור, למצוא את החיוך שלך, את הלב שלך, את האור שלך שהדלקת שהייתי לבד. היום כבר לא הולכים לשום מקום, רוצה לחזור ליום שהכרנו, לצאת לקרוא את העיר, להיות מוצף אהבה, לעוף על הרחבה, להנהל בשירותים כמו איזה שני מחוקים עד סוף המסיבה.

0: ראיתי סרט ובכיתי מלא. זה היה לאהבה, אבל הדברים שאנחנו לא אומרים לאלה שאנחנו אוהבים. כמו בוכה עוד פעם עכשיו. הרגשתי איזה חזק, כי כל כך קשה לי להיות נוכחת, להביע מה שאני מרגישה. מלא דברים שאני רוצה להגיד הולכים לאיבוד. אולי כי כשהייתי ילדה הייתי לבד עם הסוד שלי. הייתי מדברת רק עם הבובות שלי.
1: את יודעת שאני אוהב אותך, ואני רוצה שתרגישי שאני כמו אחת הבובות שלך. את יכולה להגיד לי כל מה שאת רוצה.

0: הכינו את הצ'קים.
1: חתונה שוואו, צריכה כבד אבז.
0: כי מחר, בכאן 11, הקלות מגיעות.
1: קודם כל שיהיה פחד.
0: ארבע חתונות, התוכנית שהפכה כל חתונה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
1: זה היה וואו.
0: ארבע חתונות, עונה חדשה. מחר אחרי החדשות, בכאן 11.
2: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
3: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבוע טוב, כאן אודליה זימו, השעה 8. התקיפה הישראלית השבוע בסוריה. כתבנו איתי בלומנטל חושף מפי גורם הבקי בשיח בין ישראל לארצות הברית, כי גורמי ביטחון בישראל טענו לפני האמריקנים שטורקיה נערכה להציב מקם בשדה התעופה אבו אדוהור בצפון סוריה, ולצרף עליו בהמשך מערכת הגנה אווירית וחיילים טורקים. כתבנו דיווח בתוכנית בשבע עם איילה חסון בכאן 11, כי בישראל טענו שהמהלך ישנה את מאזן הכוחות האזורי. הגורם הישראלי מסר שהתקיפה כוונה על מסלולי המראה והנחיתה כדי למנוע הגעת ציוד או חיילים מן האוויר וכדי להזהיר את משטר השארה. לדבריו, מאחר שהמסר הדיפלומטי לא עבר, העבירה ישראל את המסר באמצעות תקיפת אזהרה נקודתית. הטלוויזיה הסורית מדווחת מפי גורם ביטחוני כי אוטובוס של כוחות המשטרה הסורית הותקף במטען חבלה מצפון מזרח לדמשק בין העיירות מערונה ואתל. כשבנו עומר שחר מוסר כי דווח על כמה פצועים. הכאוס השבוע בנמל התעופה בן גוריון. יושב ראש ועד עובדי רשות שדות התעופה פנחס עידן מכחיש בתוקף בריאיון בלעדי עם איילה חסון בתוכנית בשבע בכאן 11 שהוא זה שהנחה את העובדים לפתוח בשביתת פתע. עידן נמנע מלהתחייב שהעובדים לא ישבתו שוב.
5: מי שסגר את השדה זה מנהל השדה. ההנהלה שלי החליטה להחליף את מנהל השדה הוותיק מר אודי ברוז ומנהל שדה חדש באמצע אוגוסט. בחיים הוא לא נעל מערכת בסדר גודל כזה, ובמשברים אני חוזר ואומר לא, אנחנו השבטנו את השדה.
6: פין חסידן.
5: לא, לא השבטתי ולא נשבית. אבל אם חסרים עובדים,
6: כן.
5: בבקשה, זה המנהלים היום, למה אני הולך לבית הדין,
6: כן.
5: להוציא צו מניעה שסבורים על פי הסכם לא יכולים לעבוד 12 שעות.
4: יושב ראש רע"מ מנסור עבאס אמר בתום הוועידה הכללית של מפלגת רע"מ לכתבנו אירן זינגר כי בימים הקרובים צפוי להיות מושלם המהלך של צירוף יואב סגלוביץ' למפלגה. בראיון ליואב קרקובסקי בתוכנית מעבירים לראשון בכאן חדשות ברשת ב' הסביר עבאס מדוע הוא רואה חשיבות בצירופו של סגלוביץ' לרשימת המפלגה בבחירות.
7: למנסור עבאס, יואב סגלוביץ', יש כוח אלקטורלי גם בתוך חברה ערבית וגם בתוך חברה היהודית. אבל זה לא השיקול הראשוני. השיקול הראשוני זה מין מהלך נוגד את הגישה הגזענית שמפרידה בין אזרחים יהודים וערבים ובין יהודים ויהודים ובין ערבים וערבים.
4: בדברים שנשא עבאס בוועידה הכללית של המפלגה בטייבה, שבה נבחרים מועמדי הרשימה לכנסת, אמר יושב ראש רע"מ כי עמדת המפלגה בסוגיית השלטון ברורה. החלפת מה שהגדיר הממשלה הפשיסטית והגזענית בממשלת שינוי שבה תהיה רע"מ שותפה פעילה ומשפיעה. עבאס הדגיש כי המפלגה שואפת להיות הגוש המשלים שיבטיח את נפילת הימין. אזרחים ישראלים יידו היום אבנים לעבר מכוניות פלסטיניות סמוך לכפר אל-מורייר באזור המעלה. מצהל נמסר כי בשל יידוי האבנים איבדה אחת המכוניות את השליטה, סטתה מן הדרך ונפגעה. כוחות צהל ומגב הגיעו למקום, פיזרו את המעורבים והטילו צו שטח צבאי סגור באזור כדי למנוע את חזרת הפורעים. לפנות ערב הייתה מחאת חרדים בצומת מירון ובצפת בשל יציאת תחבורה ציבורית מצפת לפני צאת השבת. מולם מחו עשרות תושבים המתנגדים לכפייה דתית ודורשים לשמור על חופש התנועה. במקום נרשמה נוכחות נמוכה של מפגינים חרדים ונוכחות משטרתית מוגברת לשמירה על הסדר. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי בשבועות האחרונים הושלכו אבנים לעבר כלי רכב שנסעו במקום בשבת.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11 עוד פרק בסדרת התהודה לנסקי. הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל שמתלבטת בין אזרחות לגירוש.
6: גולדה רצתה לרצות את ניקסון.
3: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: והתחזית, מחר התקררות קלה בעיקר בצפון. עורך החדשות נפתלי מנשה, ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
1: ערב בכאן 11, עוד פרק בסדרת התעודה, לנסקי. הגנגסטר הציוני מבקש מקלט בישראל ומציב אותה לפני התלבטות דרמטית.
2: היה חשש גדול להכניס את הפשע לישראל.
3: ריצ'רד ניקסון אומר לגברת גולדה מאיר, או לנסקי או פנטומי, תחליטי.
1: לנסקי, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שבוע טוב, כאן אודליה זימו, השעה 9. התקיפה הישראלית השבוע בסוריה. כתבנו איתי בלומנטל חשף מפיגורי מבקי בשיח בין ישראל לארצות הברית, שגורמי ביטחון בארץ טענו לפני האמריקנים שטורקיה נערכה להציב מקם בשדה התעופה אבו אדוהור בצפון סוריה, ולצרף אליו בהמשך מערכת הגנה אווירית וחיילים טורקים. הדיווח הובא בתוכנית בשבע מעלה חסון בכאן 11. הגורם הישראלי מסר כי התקיפה כוונה על מסלולי המראה והנחיתה כדי למנוע הגעת ציוד או חיילים מן האוויר, וכדי להזהיר את משטר השארה לאחר שהמסר הדיפלומטי לא עבר. אמירתו של יושב ראש מפלגת רם מנסור אבאס בוועידת מפלגתו שמדינת פלסטין קיימת ועומדת ושעל ישראל וארצות הברית להכיר בה. ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע בתגובה שכל עוד הוא ראש ממשלה לא תקום מדינה פלסטינית שנשלטת על ידי איראן, לא בעזה ולא ביהודה ושומרון, נקודה. קודם לכן כתב יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט ברשת אקס, אין מדינה פלסטינית ובממשלה שנקים לא תקום מדינה פלסטינית. כך מוסרת כתבתנו יערה שפירה. הכאוס השבוע בנמל התעופה בן גוריון. יושב ראש ועד עובדי רשות שדות התעופה פנחס עידן מכחיש בתוקף בריאיון בלעדי עם איילה חסון בתוכנית 7 בכאן 11 שהוא זה שהנחה את העובדים לפתוח בשביתת פתע. עידן נמנע מלהתחייב שהעובדים לא ישבתו שוב.
6: מי שסגר את השדה זה מנהל השדה. הנהלה שלי החליטה להחליף את מנהל השדה הוותיק מר אודי ברוז במנהל שדה חדש באמצע אוגוסט. בחיים הוא לא נעל מערכת בסדר גודל כזה, ובמשברים אני חוזר ואומר, לא, אנחנו השבטנו את השדה.
7: בין חסידן.
6: לא, לא, השבטתי ולא נשבית. אבל אם חסרים, עובדים.
7: כן.
6: בבקשה. זה המנהלים היום, למה אני הולך לבית הדין, כן. להוציא צו מניעה, שסבודים על פי סכם לא יכולים לעבוד 12 שעות.
5: את מזרח יפן פקדה לפני כשעה רעידת אדמה בכמה מחוזות. תחילה דווח שעוצמת הרעש הייתה 6.4, ובהמשך דיווח המרכז הססמולוגי של אירופה והים התיכון שעוצמת הרעש 5.8. כך מוסר קשבנו איתמר מרגלית. הנה קיצור כמה מן הידיעות העיקריות ששידרנו במהלך השבת. שגר ארצות הברית בטורקיה והשליח המיוחד לסוריה ולעיראק, תום ברק, קורא להורדת הלהבות בין ישראל לטורקיה. בריאיון לרשת PBS הוסיף ברק כי התקיפה הישראלית בסוריה בלא התראה מוקדמת לטורקיה יצרה סיכון מיותר לאימות ישיר בין המדינות. צהל מאשר כי ירה בדרום סוריה על מחבל שעשה הכנות מתקדמות למתווה טרור והיווה איום מיידי על כוחותינו. קודם לכן דווח בסוריה שכתב"ם ישראלי תקף רכב במרחק של כמה קילומטרים מאזור החיץ בגבול ישראל ואדם אחד נפצע. בשטח עוטף עזה הותרו היום עוד 4 עפיפונים, יום לאחר שעפיפון נצפה בשמי אחד הקיבוצים ולא הותר. צהל עצר 3 פלסטינים מהכפר סעיר שליד חברון בחשד שהשתתפו אתמול בידוי אבנים לעבר קבוצה של מטיילים ישראלים. על פי החשד במהלך האירוע ירה רכז ביטחון של התנחלות סמוכה בנער פלסטיני והרגו. נער אחר נפצע מן הירי. ממשל טראמפ הודיע על הטלת מכסים בשיעור של 50% על יבוא סחורות מקנדה בשווי של כ-20 מיליארד דולר. ראש ממשלת קנדה, מרק קרני, הודיע כי קנדה תטיל צעדי תגובה זהים, דולר מול דולר. הצעד ננקט לאחר שהשיחות בין המדינות בוושינגטון התפוצצו. המתעמל הישראלי ארטיום דולגופיאט זכה בפעם השלישית בקריירה במדליית זהב באליפות אירופה בהתעמלות קרקע שנערכה בזגרב.
7: כאן תחזית. מחר בכאן 11, ארבע חתונות, התוכנית שהפכה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
8: זה היה וואו.
7: ארבע חתונות, עונה חדשה, מחר בכאן 11.
5: והתחזית, מחר התקררות קלה, בעיקר בצפון. עורך החדשות נפתלי מנשה, ועד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: עורך יוסף כהנא.

0: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבוע טוב, כאן שלומי אברבוך, השעה 10. הטיפה הישראלית השבוע בסוריה, כתבנו איתי בלומנטל חשף הערב בכאן 11 מפי גורם הבקי בשיח בין ישראל לארצות הברית, שגורמי ביטחון בארץ טענו לפני האמריקנים שטורקיה נערכה להציב מקם בשדה התעופה אבו אדוהור בצפון סוריה, ולצרף אליו בהמשך מערכת הגנה אווירית וחיילים טורקים. הגורם הישראלי מסר כי הטיפה כוונה אל מסלולי ההמראה והנחיתה כדי למנוע הגעת ציוד או חיילים מן האוויר, וכדי להזהיר את משטר השארה לאחר שהמסר הדיפלומטי לא עבר. הערכות לבחירות. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר מבקר בחריפות את ראש הממשלה נתניהו על שלא שריין את השרה מאי גולן ברשימת הליכוד לכנסת הבאה, וטוען שהוא מכין את הקרקע להקמת ממשלה עם אייזנקוט.
3: אני לא אהבתי מה שעשה לבנימין נתניהו, לא לה ולא לטלי גוטליב, עשו לה דברים שלא יעשו, עשו להם סיכול ממוקד, חושב שהיא נכס והיא בליכוד, היא לא יודעת שהיא רוצה לעזוב את הליכוד. אני כן חושב שמה שביבי עשה לה זה רק כדי להכשיר ממשלה עם אייזנקוט. לא ביבי, יש לו מקורבים שרוצים להכניס את אייזנקוט לממשלה, רוצים ממשלה ממשלת אחדות בלי בן גביר.
2: השר בן גביר אמר את הדברים לאיילה חסון בתוכנית חדשות השבת בכאן 11. אמירתו של יושב ראש מפלגת רע"מ מנסור עבאס בוועידת מפלגתו שמדינת פלסטין קיימת ועומדת ושעל ישראל וארצות הברית להכיר בה. ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע בתגובה שכל עוד הוא ראש ממשלה לא תקום מדינה פלסטינית שנשלטת על ידי איראן, לא בעזה ולא ביהודה ושומרון, נקודה. קודם לכן כתב יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט ברשת אקס, אין מדינה פלסטינית ובממשלה שנקים לא תקום מדינה פלסטינית. כך מוסרת כתבתנו יערה שפירה. הרשויות בתוניסיה דיווחו כי 13 מהגרים לא חוקיים נעדרים לאחר שסירתם טבע בים. על פי הדיווחים, הסירה ועליה 15 אזרחי תוניסיה שניסו להגיע באופן לא חוקי לחופי איטליה התהפכה בלב ים מול חופי העיר זרזיס בדרום המדינה. משמר החופים חילץ שני בני אדם והחיפושים אחר הנעדרים נמשכים. כך מוסר תושבנו עומר שחר. ראש הממשלה בנימין נתניהו ברך את המתעמל הישראלי ארטיום דולגופיאט לאחר זכייתו בפעם השלישית באליפות אירופה בהתעמלות קרקע. ארטיום, אתה מביא כבוד עצום וגאווה לאומית למדינת ישראל פעם אחר פעם, כתב נתניהו. גם שר התרבות והספורט מיקי זוהר ברך את דולגופיאט על ההישג. כך מוסר כתבנו יואב בורוביץ'.
0: עכשיו כאן תחזית.
2: מחר התקררות קלה בעיקר בצפון, אך ביום שני שוב התחממות קלה ויהיה חם מעט מן הרגיל בעונה. את החדשות ערך נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו התוכנית שעת יצירה בשידור נוסף. כאן ג'
4: אמנון, אתה מעדיף אמנון או אמנון?
5: אמנון.
4: אמנון. ושילוני או שילוני?
5: שילוני.
4: שילוני. מה, זו שאלה במקום, אני קוראים לי עמלי, תשמע, זה...
5: אני שאלתי אם אתה מליה.
4: בדיוק, אז עד שהוגים את השם נכון, אז אני מאלה ששואלים תמיד גם את
5: הצד השני. אנחנו שני אמנונים שגרנו בדירת סטודנטים, הוא אמנון ואני אמנון.
4: יפה, אהבתי מה, יש לנו גם כאלה, יובל ויובל. נהדר. בסדר גמור, את חלנו.
0: עכשיו, שעת יצירה.
4: כאן ג' שלום וערב טוב לכם ולכן. היום בשעת יצירה אנחנו חוזרים לאחד הרגעים המכוננים בתולדות ג', רגע שבו תחנה נאבקה על מקומה מול הרדיו האזורי, בחרה לא לברוח מהמכנה המשותף הרחב, אלא להפך, ללכת הכי עמוק אל הזהות שלה. האורח שלנו היום הוא אחד מאנשי הרדיו הבולטים של כל ישראל, של רשת ג', מי שהיה מעורכי המוזיקה הראשונים בתחנה, ניהל את המחלקה, בהמשך את התחנה, החטיבה, היום היא מובילה מהלך שהפך את ג' לתחנה של מוזיקה ישראלית בלבד, מהלך שנשמע היום טבעי, אבל בזמן אמת היה כמעט הימור תרבותי. שלום וערב טוב לאמנון שילוני.
5: ערב טוב לעמלי.
4: שלום, שלום, מה
5: שלומך? ולמאזינים גם.
4: יפה מאוד. איזה כיף שאתה כאן.
5: איזה כיף שפה יש מזגן ובחוץ חם.
4: בדיוק לגמרי. תראה, לרגל 50 שנה, לרשת או כאן גימל, תבחר איך אתה רוצה למסגר. אנחנו נחזור איתך קצת למאחורי הקלעים של התחנה, לימים שבהם עורכי מוזיקה בנו עולם שלם משירים, המהפכה הזאת של ה-90s אצלנו, השירים שליוו את התקופה ההיא, וגם נשמע כמה שירים שבחרת לנו היום.
5: נדע.
4: בוא נפתח עם אחד מהם, אלה פיצג'רלד, בלו מון.

0: פיצ'רלד, בלו מון, קצת לועזית בגימל היום, זה שונה, זה יוצא דופן אצלנו.
1: זה לא מתאים.
0: נכון, אנחנו בשעת יצירה עם אמנון שילוני. אמנון, רגע לפני שאנחנו נגיע באמת למהפכות הגדולות, שאתה יודע, התכנסנו פה באמת כדי לחזור קצת אחורה בזמן, אבל נחזור עוד טיפה לפני. איך התחיל הסיפור שלך עם הרדיו? לפי מה שהבנתי, זה כזה היה דווקא במחלקת חדשות, לא במקום הכי טבעי לאדם שבסוף מזוהה מאוד עם מוזיקה, עם תרבות.
1: נכון, אני בתור סטודנט בירושלים עבדתי בכל מיני עובדות סטודנטיאליות, ובאחת מהם היה אבנר תבורי שבא, כתב מכל ישראל לחסות את הסוכנות בכנס של הסוכנות, ואני עבדתי שם בלשכת הדובר של הסוכנות, והוא אמר, אמנון, חסרים כתבים בחדשות. אמרתי, אני עובד כרגע. התקשר עוד שבועיים, אבנר היה מחיפה ואני מחיפה, והוא התקשר אחרי שבועיים. ובאתי והתחלתי לעבוד בחדשות, נקודה.
0: זה היה כתב ספציפי בזמנו, או שזה היה פשוט כתב של החדשות?
1: לא, היו כתבים שרצו בחדשות לכל מיני נושאים, ומחר הייתי צעיר בטירון, אז זה היה נושאים עירוניים בירושלים. ואחרי שנה, כשרציתי לקבל תחום, שכבר הגשתי כבר אחרי שנה כבר ותיק, אז מנהל החדשות, אז אני זוכר מי הוא, אני לא אגיד את שמו, אמר לא, אתה צריך להשתפשף. ואז הייתה תקופה שהציעו גם בחטיבות אחרות ברדיו ג'ובים, ודרור בן אבי הציע לי שהיא הייתה מנהלת חטיבת התוכניות הקלות, או הבידור מה שנקרא אז, היא אמרה, בוא תעבוד אצלנו, והתחלתי, ואז פרצה מלחמת יום כיפור, ואז חזרנו ועשו חוזים, והחתימו אותי להיות בחטיבה, שלימים הייתי גם המנהל שלה.
0: זהו, מתי הבנת שהמקום שלך הוא יותר באזור של תרבות, מוזיקה, אנשים, אווירה? הייתה איזו תחושה אצלך שהבנת נניח שהחדשות אולי זה פחות כרגע, או פחות הכיוון שלך בחיים? כאילו זה היה איזה רגע או תפיסה כללית שלך?
1: אני חושב שזאת התפיסה כללית שהבנתי שחדשות זה לא בשבילי, ועבדתי תקופה ארוכה עם מאיר ארניק, שגם היה אושיות הרדיו באותה תקופה, עד שהוא נהרג בתאונה, ועשיתי לו כתבות, בין היתר גם על העיר העתיקה, אז זה היה לפני 60 שנה, אני חושב, 50. וזהו, ונמשכתי לתוכניות עם נשמה.
0: לגמרי, לגמרי.
1: ועם תרבות.
0: חד משמעית. אתה נכנס בעצם לרדיו בתקופה שבה הרדיו הוא לא ממש רק אמצעי תקשורת, הוא כאילו ממש מדורת שבט כזאת, אתם מבינים מה אני אומרת? איך נראתה התחנה אז מבפנים? כאילו היה יותר אווירה של משפחה, יותר שליחות, יותר אילתור של שנים ראשונות, איך זה הרגיש?
1: לא, הייתה אווירה של משפחה. כל אחד הכיר את כל אחד, והיו גם מפגשים משפחתיים, והיו גם מפגשים אחרי העבודה, והיו גם אהבות ורומנים, כל מה שצריך. וזה בפירוש הייתה משפחה אחת שנכנסתי אליה וזרמתי, ועד שיצאתי לגמלאות.
0: איזה יופי.
1: וגם אחרי, שאנחנו עד היום עושים מפגשים.
0: יפה מאוד, כן. לא ידעתי.
1: רק לפני שבועיים היה מפגש של האורחים והשדרנים של רשת ג' אצל בני גודקביץ' פה ברמת רזיאל.
0: וואו.
1: והיו 25 איש, ואנחנו עושים זה כמעט כל חצי שנה.
0: וואי, הייתי רוצה להיות זבוב על הקיר בפגישה הזאת, לשמוע את כל הסודות.
1: היא הייתה מעניינת.
0: תראה, יש סיפור יפה על אחת המשימות הראשונות שלך, ככה שמענו, להכין רשימת שידור לשעת מוזיקה בעזרת יגאל בוטון, נכון?
1: יגאל היה ותיק יותר.
0: ואתה זוכר את הרגע הזה? מה היה שם? תספר לנו.
1: דרור בן אבי אמרה, אמנון, אתה רוצה להתקבל אצלנו, תעשה לי רשימת שידור, שנראה את הטעם שלך. והתייעצתי עם החברים, החברים אמרו, זה מאוד פשוט. דרור מאוד אוהבת את יגאל בוטון, ויגאל ידע בדיוק את הטעם שלה. הוא עשה לי רעש, אני זוכר אפילו את השיר הראשון היה הגבירה בחום, והוא כתב לי אותה, כתבתי בכתב ידי, הבאתי לה את רשימת השידור, ואחרי שעתיים היא אמרה, אמנון, התקבלת.
0: וואו, ממש בזריזות.
1: מאוד פשוט היה אז.
0: איזה כיף, זה נחמד ממש. אתה מרגיש שבאיזשהו מקום היה היררכיה כזאת עם האורחים המבוגרים, או שפשוט היה ממש התקבלת בזרועות פתוחות אל המקום?
1: לא, היה כבוד, והייתה משפחה, וחברו אותה מאוד נעימה, ואנחנו עד היום יגאל ואני חברים, ואני כל פעם מזכיר לו את הסיפור הזה, שהרבה בזכותו שחיתי בחטיבת הבידור.
0: נהדר. טוב, אנחנו נשמע עוד קצת מוזיקה, ואז אנחנו נצלול לנו אל עובי הקורה. אנחנו ממשיכים עם צ'אבי צ'קר.
1: אם תגידי לי כבר, אני מוכן להתחיל לרקוד באולפן.
0: וואו, let's twist again.

0: קצת יצירה בכאן ג', אמנון שילוני איתנו באולפן. אז ב-20 ביוני 1976 נפתחת רשת ג', אתה כבר שם, בתוך חטיבת הבידור, מעורך המוזיקה הראשונים. הייתה תחושה בזמן אמת שנולד משהו חדש כזה? מה הייתה התחושה?
1: לא זוכר.
0: רחוק ממך, רחוק ממך.
1: לא, הייתה תחושה שאני קם ערוץ של מוזיקה לועזי, אז היה ברובו לועזי, בכל ישראל, וזו הייתה תחושה של מוזיקה.
0: של תחושה של מוזיקה, זה יפה, הגדרה יפה. מה הייתה בעצם המטרה של ג' בהתחלה? למלא איזשהו חוסר כזה שהיה ברשת ב', לתת יותר מוזיקה, ליצור שפה רדיופונית אחרת, קח אותי לתקופה של אז.
1: תראי, יש לכל ישראל 8 רשתות, ואחת מהם שאז צצה ב-20 ביוני, הייתה רשת של מוזיקה, מעורבת לועזית עברית, וזה היה חסר, לא היה. זה רשת ב' שיתרה המון תוכניות, מלא משחקי רדיו למיניהם, אבל לא רשת רק של מוזיקה.
0: זה כן מילה, איזשהו חור בחלל כזה שהיה.
1: בהחלט.
0: והרבה פעמים שאנחנו מדברים...
1: גם גלץ עוד לא היו אז.
0: לא, זה בכלל, איפה אנחנו, איפה הם. תראה, הרבה פעמים כשאנחנו מדברים היום על רדיו, אנחנו מדברים על מגישים. ועכשיו, גילוי נאות, מי שלא מכיר, אני מדברת על עצמי, אני מגישה כאן בגימל, ואצלך עולה מאוד המקום של עורכי המוזיקה, האנשים שבנו את הטעם, את הרצף, את מצב הרוח. היה איזושהי תקופה, אתה יודע, זה לא היה מוזיקה on demand כל פעם כמו היום, שאני יכולה לפתוח את הספוטיפיי, את האפל מיוזיק ולשים. היה משהו מאוד ליצור סדר יום בעורכי המוזיקה ומנהל לתחנות מוזיקה. כמה כוח היה לאורך מוזיקלי של אז?
1: קודם כל, האורחים היה הרבה כוח, מפני שהם כיוונו את טעם הקהל. אבל את מדלגת על משהו אחד, שזה השדרנים.
0: לגמרי.
1: השדרנים הם אלה שבנו את הרשת. האורחים נתנו את הרקע, את הבסיס, אבל השדרנים, ואם נתחיל את אבי אתגר, או שוש אתרי, או יקיר אביב, כל אחד מהשדרים, הם בעצם עשו את התחנה שלה האזינו. שמי שהאזין, המאזין היה מאזין לשדרן, למגיש בדיוק. ככה שהמעמד שלך הוא מאוד חשוב.
0: יפה, טוב, אני אזכור את זה. אתם מתחילים להכניס גם שעשועוני רדיו, קצת דיברת איתי על זה בקטנה, בחוץ. היה את יום יום ים, נכון? ושוקו חם, וזה נשמע...
1: שתי המצאות שאני המצאתי.
0: ועם המשחקי מילים גם, יפה מאוד, כזה על החורף, על הקיץ.
1: נכון, את יום יום ים המציא את השם גלעד בן שח, שאז היה מנהל הרשת, ואת שוקו חם אני המצאתי. אבל את שני המשחקים אנחנו המצאנו, ובעצם זה הבסיס. ופה צריך להגיד משפט שאולי ייכנס לך וישאר לך להרבה זמן, כמו שאומרים לשדרן, זרוק לי איזשהו, או למרואיין, זרוק לי איזשהו שם. אני אומר, אנחנו בעצם מוצאנו את הרדיו מהקופסה.
0: וואו, יפה. אוי, משפט טוב. זה נשמע כמו תחנה בזמנו שכל הזמן קצת מחפשת להתחדש, להמציא פורמטים. כאילו יש לכם משהו שהיה בו המון מעבר קצת לרדיו, כאילו היה איזה צורך גם ליצור קשר עם המאזין שלכם, גם ליצור איזושהי אווירה תרבותית חדשה. מה הייתה רוח המשחק שם? כאילו, למה כיוונתם באמת?
1: אנחנו רצינו עוד מאזינים, ולהביא עוד מאזינים זה לתת להם פרסים, ולמערב את הקהל בשידור החי. וזה מה שהצלחנו והצלחנו בגדול.
0: כן, מההתחלה הייתה מעורבות?
1: יום עם ים זה הייתה התוכנית הראשונה שעירבה קהל, והייתה בשנה השנייה של הרשת.
0: וואו, אז מוקדם.
1: כן, מאוד מוקדם.
0: אתם
1: כן.
0: הייתם מושפעים גם מרדיו מעבר לים, אתה יודע, מכל מיני דברים בינלאומיים, בזמנו, אתה יודע, בריטניה הייתה גדולה בתחום הזה, בכל מיני מקומות באירופה, האמריקאים גם היה להם, זה כאילו משהו שהסתכלתם עליו, או דווקא בגלל שזה היה ארצנו הקטנטונת, זה היה סגנון
1: לא,
0: אחר?
1: לא, קודם כל אנחנו המצאנו את מה שאנחנו ידענו לעשות, שכן מושפענו, למשל, טוני פיין היה מביא את המוזיקה מחוץ לארץ, והמוזיקה שלנו התחדשה, איך אבא שלו היה מביא לו, או איזה דיילת או דייל שמביאים לו את זה במטוס, היינו מתעדכנים כל שבוע במוזיקה שרצה בבריטניה או בארצות הברית, ולחוד מבחינת משחקים וחשיבה, איך עושים רדיו, אז יצא לי להיות לפחות בכל תחנה, כולל תחנה בלונדון, שעברה אותו מהפך שלנו, רק שעברה את זה קודם.
0: מעניין.
1: עשיתי שם סיור, והבאתי לך דוגמה, רק בששתירי, למשל, בין היתר, זה, אני לא יודע אם את מכירה, אבל זה הווארד סטרן, ואני נסעתי לפגוש אותו, הוא המשוגע הכי גדול בארצות הברית.
0: הוא עד היום יש לו כל מיני עניינים.
1: נכון, ונסעתי עם גלעד בן שח, גלעד ישב בחוץ, ואני נכנסתי לאולפן להתראיין אצלו, מאוד מביך, שהוא היה מאוד, והוא אגב יהודי, זאת אומרת, אבא יהודי, האמא לא. והוא אמר באנגלית, תביא להם פרסים, תיתן להם שוקולדים, תיתן הכל, יהיו לך מאזינים. וזה שידור חי והוקלט, והיה יחזקאלי, איש ידיעות אחרונות, כתב, שהיה שם שמע את זה, ויומיים אחרי זה היה הופיע בידיעות אחרונות, שאנון שילוני וגלעד בן שח התארחו אצל הווארד סטרן.
0: מטורף.
1: ככה שלמדנו מכל מיני אנשים.
0: זה האיקוני ברמות, זה עד היום אנשים שבנו את באיזשהו מקום את הרדיו הבינלאומי, איך עושים דברים, איך הם מגישים דברים, ממש תרתי משמע להגיש, לא רק לקריין.
1: הוא היה מאוד בוטה, אבל זה סוג של שידור שאצלנו פחות יש, אבל הוא ידע לעשות את זה, והיו לו אלפי מאזינים, מיליונים.
0: תראה, אצלנו פחות יש, זה גם נתון לשיח. היה לנו מהשדרנים הראשונים דווקא בגימל, שהיו מעט, בוא נגיד, מאוד פתוחים בשיח שלהם, יקיר אביב, באמת לא מעט אנשים שדווקא זה אולי יצר איזשהו קשר עם המאזינים שיותר קליל, שיותר נגיש.
1: אני מסכים לגמרי, אבל אני אומר, מהעצות שלו ומהעצות מאנגליה, הצלחנו לייצר, ומהמחשבה הרעיונות שלנו המקוריים, הצלחנו לייצר יופי של רשת.
0: חד משמעית. היום הכל נמדד, מפולח, מסודר, אלגוריתמי, אתה יודע, אנחנו מקבלים אחת ל... אני לא יודעת כמה אתה, בטוח שאתה מכיר, היום אחת לחצי שנה יוצא ה-TGI, אנחנו רואים ממש את סקרי ההזנות, אנחנו יודעים בדיוק מה עובד, מה פחות עניינים. איך אתם ידעתם מה הקהל רוצה לפי סקרים, לפי מכתבים, אינטואיציה?
1: אני ענה, ואני יכול לחזור רגע לשאלה הקודמת.
0: בוודאי, עדיין. בוודאי.
1: אז אני אומר רק לתת שתי דוגמאות למה שעשינו, שהן דוגמאות שלא יודעים עליהן הרבה, ואם אני אספר, אולי יזכרו אותן. תחשבי רגע את שושה תארי, ששושה תארי זה עמלי של היום, בסדר?
0: האחת והיחידה שושה תארי.
1: כן, והיא יושבת בחיפה, בספינה, בנחתת אמריקאית, שנקראת איפו ג'ימה, לפני 3,000 נחתים אמריקאים שירים עם טישרטס, ומנגנת להם 3 שעות של שידור.
0: וואו.
1: תחשבי, נחתת אמריקאית, אין כבר מזמן לא הייתה נחתת אמריקאית בחיפה, ולקבל את האישור הזה לא היה דובר צהל או צנזור או משהו כזה, אלא אדמירליות של ארצות הברית באירופה. וואו. והיה לי פאקס שקיבל מהם, אנחנו מאשרים לך עם השדרנית, ואתה בא עם שושה תארי, וזה שידור, לא רואים כזה דבר, היום אין כאלה דברים.
0: נכון.
1: והשידור השני, אני אתן לך בדוגמה אחרת, שיותר דוגמה עכשווית, שאבי אתגר נוחת במטוס במחניים, מולו מגיע מייג'ור חדד, שהוא היה מפקד דרום לבנון, בשנת 80, עוד לפני בכלל חשבו בכלל לעבור ללבנון, לא חשבו לא על מלחמות וזה, ומייג'ור חדד לוקח את אבי אתגר ואת הצוות שלנו, שאני באתי עם רכב שלנו, עוברים למרג'יון, ובמרג'יון הייתה תחנת רדיו שנקראת כל התקווה. וכל התקווה זו תחנה אמריקאית, שניהל אותה צ'אק פולק, ואבי אתגר ונדיה, שדרנית כמוך, גם יפה כמוך, יושבים ועושים משחק לכפריים באזור מרג'יון בלבנון, שיביאו את החומוס, מי שמביא את החומוס הכי טוב.
0: גדול.
1: ואנחנו נותנים מתנה, חולצות של טישרט של רשת ג'
0: וואו.
1: וזה שודר גם ברשת ג' וגם בכל התקפה. שתי הדוגמאות האלה, רק להראות לך איך מוצאים רדיו מהקופסה, אלה שתי הדוגמאות.
0: חד משמעית.
1: עכשיו נחזור לשאלה ששאל קודם.
0: חד משמעית. רציתי לשאול, איך ידעתם מה הקהל רוצה? היום אנחנו יודעים מה הקהל רוצה, כי יש לנו את הנתונים, אנשים כותבים, מגיבים לנו בפייסבוק, אנחנו ממש יודעים לאן הרוח נושבת. אז בתקופה מן הסתם, שמבחינת תקשורתית היה יותר קשה לתקשר עם המאזינים, איך עושים את זה?
1: עושים את זה, משהיה חברת קונסו, שהיא הייתה של רשות השידור דאז, והיא הייתה עושה סקר חודשי, וכל חודש הייתי מקבל כמו בבית ספר, ציון טוב או ציון רע, ואמנון נדב, שהיה מנהל כל ישראל אז, מנהל 8 רשתות, היה קורא לי ואומר לי, אמנון, היום זכית בציון טוב, נשי קונסו נתנו לכם, אתם שניים, ראשונים, שלישיים.
0: נדע.
1: וככה קיבלנו את תם הקהל, או את תם הקהל, לאיזה רשת אתם רוצים.
0: והיה פעמים שדווקא לא הסכמת עם דעת הקהל? כלומר, אמרת, אולי אנשים לא מבינים את זה עדיין, אולי זה יותר מדי גולמי, וצריך לפתח את זה, וזה עוד אמירו שזה עוד נכון.
1: אנחנו עבדנו כל הזמן לחפש איך להתחרות עם עצמנו, איך לעשות יותר טוב, איך להשמיע מוזיקה יותר טובה, איך לעשות משחק רדיו יותר טוב, יותר מעניין. אתן לך דוגמה, למשל, זה ספר שנקרא ציונוני הדרך, ספר ציונוני הדרך יצא גם לפני זה, בטח 30, 40, 50 שנה, שהוא נמכר ב-110 אלף עותקים, ב-13 מהדורות, ובעשרות שעות שידור, שכל ספר הוא צריך להיות משודר אצלנו, וגם בתקליטים שהוציאו. כל הדברים האלה משכו את הקהל, ובעצם חוץ משידור היו לנו גם תקליטים וגם ספרים, וסדרות רדיו שרשת ג' עשתה, איזה 6-7 סדרות, שכל אחת הייתה או 100 או 60 תוכניות, וזה משך את הקהל.
0: לגמרי.
1: לא רוצה לשמיע מוזיקה?
0: אל תדאג, אנחנו עוד רגע נשמיע. תראה, איזה שיר שהיית מכניס לפלייליסט ואומר לעצמך, זה יעבוד גם אם אף אחד עדיין לא יודע. זה היה קורה? כאילו, אם היית אומר, יש לנו הרבה פעמים גילויים כאלה. אנחנו אומרים מהאורחים שלנו במיוחד, אומרים, אני שם את הז'טונים על האיש הזה או על האדם הזה, ואתה, בזמנכם, היה, שוב, את העניין הזה של מאוד להכווין את דעת הקהל. היה אנשים להקות שאימרתם עליהם, ובסוף זה היה אימור נכון?
1: אני לא יודע לחדד עד כדי כך, אבל אני יודע להגיד שאתניקס הגיעו אלינו אחת הפעמים שהגיעו, והביאו איזה שיר, אמרתי, שיר הזה הוא שלגר. שלגר זה היה שלגר, למה? מה שכבר היה לנו בחוש המוזיקלי שלנו, את ההבחנה, מה נכון ומה לא נכון.
0: לגמרי. עד היום, אנחנו מנסים, מנסים. טוב, בוא נשמע קצת מוזיקה. סטיבי וונדר. The shadow of your smile.

0: סטיבי הצעיר, נכון?
1: מאוד.
0: The shadow of your smile. 50 שנה לגימה לחודש, אתם ואתן על שעת יצירה, אמנון שילוני איתנו הערב. בואו נדבר על הרגע שבו הכל משתנה. פתיחת הרדיו האזורי, מבחינת גימל, זה היה איום אמיתי?
1: זה הייתה מכה קשה מאוד. יש 14 תחנות הרדיו האזוריות שצצו, עשו שני דברים נורא פשוטים. קודם כל, הם גנבו את כל המאזינים, הם ברו עם המון כסף. דבר שני, הם קנו את השדרנים שלנו.
0: וואו.
1: והדוגמה הנחמדה זה שדידי הררי אומר לי, אמנון, אתה רוצה להעלות לי את המשכורת? אמרתי, בטח. ואני פונה לאמנון אדם ואומר, כן, תיתן לו 10,000 שקל, הוא קיבל 3,000 משהו. והוא אומר לי, אבל אני מקבל 40,000 שקל באזורי.
0: וואו.
1: ובקיצור, זו הייתה מכה, ורשת ג' נותרה בלי פרסומת ובלי מאזינים.
0: זה היה מתוך כל רשות השידור הורגש ככה, או ספציפית מג' בגלל המוזיקה?
1: אני חושב שזה קודם כל בג' זה הייתה מכה, בגלל שזה הייתה מוזיקה, רשת מוזיקלית, וכל התחנות רדיו האזוריות התחילו על בסיס של מוזיקה,
0: כן.
1: ושדרנים של רשת ג' של פעם.
0: לגמרי. היה רגע ממש שבו הבנתם שאנחנו לא יכולים להמשיך כמו שהיינו?
1: כן, לי היה רגע כזה. פה שני סיפורים קטנים, זאת אומרת, אני יושב בדרך כלל בימי שישי, מנחם גרנית, שהוא היה מנהל המחלקה, ואנחנו מסתכלים על הסקר, ואנחנו רואים בסקר שהוא הולך ויורד.
0: וואו.
1: זאת אומרת, היה ברור שבסקר הבא אנחנו נהיה 5% אולי. בדרך כלל היינו דו-ספרתי או תלת-ספרתי, לא יודע, דו-ספרתי. ושישי שבת פשוט לא רשנתי. וראשון בבוקר, הילה עוד לא הייתה אז בלשכתו של נהל הרדיו, אמרתי שאני רוצה לבוא לאמנון אדב, והמזכירה שהייתה שם קרמלה, הבינה מהסערה שלי בכל, שאני צריך לבוא ובאתי אליו, ואני יושב מולו ואני אומר לו, ואז הוא שאל אותי לפני זה, רגע, את באתה עם עוד איזה רעיון של מבצע של שידורים? אמרתי, לא, בשניים בנובמבר רשת ג' הופכת להיות מוזיקה ישראלית.
0: וואו.
1: הוא מסתכל עליי והוא אומר, יש לי שאלה אחת אליך. אתה מדבר על כל הרשת מוזיקה ישראלית, או אתה רוצה חלק וחלק, בשני כבר בניתי לי כל מיני אפשרויות, אחת אולי של מצעדי הפזמונים הלועזיים ישדרו,

0: רשת ג' זה גם ימין וגם שמאל, כולם אוהבים שירים ישראלים. וזה גם היום אני חושב ככה. והרעיון למוזיקה ישראלית רץ אצלנו כבר כמה שנים, איזה שנתיים לפחות, ויש אפילו איזו ידיעה בכתבה בידיעות אחרונות, שיום אחד ראינו אותי ואמרתי, 50% רשת ג' תשדר רק מוזיקה ישראלית, שזה נחמד, אבל זה לא נכון. ואז אמנון נדב רתם את אברהם פרחי, שהיה מנכ"ל שפ"ם, גדעון עמיחי, שהוא גאון בפרסום, ואייל אייל גולן, שהוא מפיק של טלוויזיה, אייל גפן, בטח שאני זוכר, ובעצם עשינו קמפיין של חודשיים, ואחרי חודשיים, אחרי שבוע, הסקר הראה שרשת ג' במקום ראשון.
1: וואו.
0: וזה בעצם צריך לזכור, זה היה שני דברים במכה אחת, זה היה ערכי, תרבותי וכלכלי, פתאום לא היה מקום לפרסומת יותר, הכל היה מלא.
1: הייתה איזו תחושה שדווקא מתוך המשבר אפשר להמציא את ג' מחדש? כאילו להשתמש בזה אולי דווקא כאיזשהו קרש מקפצה לרעיונות חדשים, למשהו שיכבוש?
0: אנחנו הלכנו על נישה שלא הייתה ברדיו עד אז. והנישה של רק מוזיקה ישראלית, ולמילה רק, השתי אותיות רק, גדעון עמיחי עשה דיון של שעה וחצי.
1: כן?
0: ובסוף אמר,
1: אם אתם לא... הזה, למה זה היה כל כך משמעותי?
0: מפני שזאת אומרת, לקחת את עצמך ואמרת, בנישה הזו אני מתייחד ולא מתייחס יותר לשום דבר אחר. עכשיו, זה היה כל כך קשה, מפני ש11 עובדים עזבו אותנו.
1: וואו.
0: שדרנים ואורחים שעזבו, מפני שזה כבר לא יודעים להם, הם רצו מוזיקה קלאסית, לועזית, הכי טובה שישנה, והם הביאו את המוזיקה הזו, אבל עכשיו העברית לא יתאים עליהם.
1: זהו, אתה קצת מרים לי להנחתה גם בתוך המערכת וגם מחוץ עלה. זה נשמע לנו היום, לי, כמעט מובן מאליו, אבל הייתה החלטה מאוד לא מובנת מעליה, במיוחד לאורחים ששוב, אפילו רוב רובה, אני אגיד בזהירות של המוזיקה אז שהושמעה הייתה לועזית. מה היה הסיכון הכי גדול מבחינתך? לאבד את חובבי הלועזית, להישמע מיושנים, להיות פחות, אולי דווקא פחות מסחרים? מה היה הפחד בצעד כזה?
0: הסיכון הגדול זה שהעובדים לא יזרימו עם זה. אז חלק מהעובדים זרמו מפני שהם בלאו הכי שידרו גם מוזיקה ישראלית. אבל זה היה משבר מאוד גדול, וההסכם שלי עם אמנון נדב בזמנו אמר, אני אגיד לכל אחד מהעובדים שהוא עוזב אם זה לא מתאים לו. לא אתה, ואתה לא מפרסם את זה, ולא הוצאנו את ההודעה לעיתונות, עד שלא עברתי במשך שישי שבת את כל העובדים, שהיה לי ברור שלא ירצו להישאר, ובאמת לא נשארו.
1: רציתם לגבש באמת נבחרת שזה יהיה בדמה, שיהיו איתכם על לגמרי עד הסוף עם הרעיון.
0: נכון, וקיבלנו גם עורכים חדשים, וגם שדרנים חדשים.
1: ומה בעצם הייתה האינטואיציה שלכם? שלך? כי שוב, אני ממש מעניין אותי הרעיון שבא מאחורי הדבר הזה, שהקהל הישראלי רוצה לשמוע את השפה שלו, את הסיפורים שלו. למה זה היה כל כך חשוב? למה זה היה הכיוון?
0: האינטואיציה אמרה שזה הולך להצליח, מפני שבחודשיים, עד התחלת השידור, עברנו חודשיים של קמפיין. ובחודשיים של הקמפיין אני הייתי מעורב בכל ההחלטות ובכל איזה זמר... נעזרנו בזמרים ובאמנים וביוצרים.
1: כן, זכרתי קמפיין עם חווה אלברשטיין, גידי גוב, קמפיינים
0: קמפיין כזה,
1: וואו.
0: כן. ומטובה, עכשיו זה עוד דבר, גם אפשר אולי ככה להגיד מהצד, אבל פתאום כל התגמולים שאי פעם הלכו למדונה או לפרנק סינטרה או whatever, נשארו בארץ. זאת אומרת, זה גם ידד את הזמר הישראלי על היוצרים שלו, כותבים, מלחינים וזמרים. ובחודשיים האלה שכל כך התבשלתי, היה לי ברור שזה יצליח.
1: ויש הבדל בין לשדר מוזיקה ישראלית לבין להאמין שמוזיקה ישראלית יכולה להיות מיינסטרים בלבד. אתה מרגיש שג' עזרה אולי קצת לשנות את האמונה הזאת בציבור הרחב? אתה יודע, אין הנחתום מעיד, אבל בכל זאת.
0: אני כבר לא הנחתום, אני גמלאי.
1: בכל זאת.
0: אני חושב שהמוזיקה הישראלית, מאחר והעם הצביע בעדו ברייטינג, מוכיח שזה היה נכון.
1: וכמה מהר הבנת שזה עובד? כאילו היה רגע באולפן, בטלפונים, ברחוב, שדיברו איתך ואמרת, הנה קורה פה משהו?
0: אחרי שבוע עשינו, כן. שפעם עשו סקר יומי, והביאו את רשת ג' למקום ראשון, זה רץ אחרי כמה שנים. זאת אומרת, עברנו את בית ואת גלי צהל, לימים גם את גלגלץ, ולימים קצת העניינים התהפכו. אבל הסקרים הראו את זה, כל יום עשינו סקר, ובחודש הראשון בכלל לא היה ויכוח, זו הייתה חגיגה אמיתית.
1: איזה יופי. טוב, אנחנו דיברנו על הרגע שבו ג' בוחרת לשים את המוזיקה הישראלית במרכז, לא כפשרה, ממש כהצרה, ואחד הקולות שמזוהים עם החיבור בין פופולריות עברית, סיפור ישראלי, הוא יהורם גאון. אז אמנון, בחרת לנו את רוזה.

0: רוזה, רוזה, רוזה, רוזה. טוב, אמנון שילוני, באולפן כאן ג' היום, רשת ג' דאז, 29% האזנה. זה מספר שכמעט קשה לדמיין, בטח היום אפילו, אפילו על מצבנו היום. מה זה עשה למעמד של התחנה אז?
1: תראה, כולם היו באפוריה, מפני שפתאום אנחנו לא מדוכאים ולא מקבלים איזה ציון רע ממנהל הרדיו. אנחנו הרשת שמובילה.
0: איזה יופי. המפרסמים חוזרים, נכון? חברות התקליטים מרוצות, התמלוגים נשארים בארץ. פתאום החלטה תרבותית מתבררת כהחלטה כלכלית מבריקה. זה קצת הפתיע אותך באיזשהו מקום?
1: לא.
0: בכלל לא. לא. היית לגמרי בטוח בדבר הזה.
1: כן, מפני שההכנה הייתה נורא טובה.
0: וואו. יפה, מעניין, האמת שצעד כזה היום בטוח היה גם, אתה יודע, הרבה יותר קשה לעשות אותו ולבדוק ולשאול ולעשות, אולי דווקא זה שעשיתם קאט מאוד חד, זה דווקא עשה בעיקר טוב.
1: כן, אני מסכים כל מה שאת אומרת.
0: יפה, טוב, עד כמה המהלך הזה השפיע על ה... אני לא יודעת כמה תוכל להגיד לי, אני חושבת שכן, על התעשייה עצמה, כלומר לא רק על מה שמשדרים, אלא גם מה שמקליטים, מפיקים, מקדמים, מוזיקלית, מוזיקאים.
1: בעיניי זה השפיע מאוד, ואני חושב שעד היום יש לזה השפעה, ואם מישהו יכתוב ספר או יעשה מחקר או סקר על זה, אז רשתות הטלוויזיה, גם הפרטיות וגם של רשות השידור, השעשונים שלהם הפכו להיות רק סביב המוזיקה הישראלית.
0: וואו.
1: ולי זה עשה נחת, מה שאני הבנתי, אנחנו נתנו את הבסיס, והנה הם למדו, ולא צריך לגנוב להם את התהילה, אבל כל המשחקים, ועד היום השעשונים בטלוויזיות, את רואה, זה משחקים של זמרים, זמרות, יוצרים, וזה נהדר.
0: אתה מרגיש שבאיזשהו מקום ג' קבעה סטנדרט חדש, גם לתחנות וגם לטלוויזיה, כמו שאתה אומר?
1: אני בטוח. אני חושב שזה היה בסיס שנתן לכולם להתחיל להתפרע על ארץ ישראל, לא על שום דבר אחר.
0: שזה נהדר, שזה אולי המכנה המשותף הגדול ביותר של כולנו.
1: נכון.
0: ובדיוק באותה שאלה, גם קצת רמזת על זה מקודם, יש משהו מעניין בזה שהמהלך הזה, ובטח בימינו אנו זה נראה לי משהו שמעניין לשים עליו את האצבע, המהלך הזה חצה קהלים, ימין, שמאל, מרכז, מבוגרים, צעירים, מוזיקה ישראלית הייתה... אולי אחד הדברים הבודדים שכולם יכלו ועדיין יכולים להיפגש סביבם.
1: זה מה שהביא לנו להצלחה. ואני אתן את זה בשתי דוגמאות, שאם היינו מסתכלים, היינו נוסעים כל שנה בחול המועד פסח לפסטיבל עין גב, וניגענו שם, עברנו בשידור חיים, מופעים שאנחנו יצרנו, בעצם האורחים שלנו עשו את ערכו את המופעים, ועברו בשידור, ולפני כל ערב כזה, 2500 איש מגיעים מכל הארץ לראות, לשמוע מוזיקה ישראלית. ולאחר מכן זה גם רץ לאלת, וזה רץ לראשון, וזה רץ בכל הארץ. עד היום לדעתי.
0: נכון, לגמרי, לגמרי. יש בזה משהו שמאוד מרגיש כמו אחדות גורל כזאת, זה שלנו, איזושהי בעלות קולקטיבית, זה משהו שמאוד, אני חושבת שעד היום מאוד מחזיק, כי אנחנו מאוד שמים לב לקהל שלנו היום, והוא מאוד מאוד מגוון.
1: אבל אני לא יודע אם עדיין הרשתות רדיו רצות לשדר את המופעים האלה, זה אני לא יודע.
0: זה אני כבר, זה נשגב ממנתי גם, אבל בכל זאת. היום בעידן, אתה יודע, של פלטפורמות, של פלייליסטים, של אוזניות אישיות לכל בן אדם, אתה חושב שעדיין, שאלה קשה, אתה חושב שעדיין אפשר ליצור מדורת שבט מוזיקלית כזאת?
1: לא יודע, לא מתאמץ להתחיל להתמודד עם זה, שאנחנו לא שם, אבל יש סיכוי, כמו שאנחנו עשינו את זה בזמנו, בחשיבה נכונה, יוצרים נכונים ועובדים טובים, זה קורה.
0: אנחנו נעבוד על זה, מה שנקרא. טוב, תראה, אחד הדברים שהמהפכה הזאת עשתה היה להחזיר למרכז לא רק את השירים, אלא גם את אתה יודע, המקומות, הנופים, העברית, ובחרת את לילה בחוף אכזיב של שלישיית גשר הירקון, במילים והלחן של נעמי שמר. זה ניסה לנו, מה שנקרא.

0: בשעת יצירה אמנון שילוני 50 שנה לגימל. אז אחרי המהפך, גימל לא נשארת רק תחנה שמשדרת שירים, היא ממש הופכת למפעל תרבות, אוספים, ספרי פזמונים, שידורי חוץ, סדרות מיוחדות. הייתה לכם תחושה גם אז שאתם בונים ארכיון חי כזה של מוזיקה ישראלית?
1: למשך השנים כן, מפני שדברים נהגו ויצאו דיסקים, ואנשים קנו את הדיסקים, ויצאו תקליטים, ואנשים קנו, והיו מופעים, וכל המופעים המלאים, הכל עבד, וזו הרגשה נפלאה.
0: ספר פזמונים ציוניוני הדרך, הבאת לנו אותו פה, גם הסגת לנו איזה קודם, זו דוגמה באמת מדהימה, שזה מעל, מה, 200 שירי ארץ ישראל, 13 מהדורות, נכון? משהו כזה. מעל 100 אלף עותקים, מה היה שם? גם בקונספט וגם באופן ספציפי שתפס כל כך חזק בעיניך.
1: קודם כל צריך להגיד על זה משפט אחד, ששלושה אנשים כתובים על הספר, הרעיון שאני הבאתי, ואני זוכר באיזה שיעור משעמם באוניברסיטה, זה הרעיון עלה. גלעד בן שח, שהיה מנהל הרשת, והוא גם עשה, והוא ידען אדיר במוזיקה ישראלית, וגלעד דמה, שהוא מהדינוזאורים שעוד לפני, גלעד דמה, סשה ארגוב ומשה וילנסקי, ובעצם שלושתנו יצרנו אוסף של 250 שירים כאלה, שלאחר מכן יצרו אולי 10 או 20 אוספים כאלה, וואו. בכל מיני חברות פרטיות. וזה בעצם נתן בסיס לאהבה של האזרחים, של התושבים בארץ, למוזיקה ישראלית.
0: נהדר. זה ממש שיש בזה משהו שהוא גם מאוד... אני לא יודעת, קצת מוחשי כזה, כאילו ליצור איזשהו קשר עם המאזין, מעבר לרדיו, אתם ממש יוצרים משהו שגם יש לו פיזית ביד, גם אתם יוצרים סדרות ודברים של מופעים חיצוניים ושידורי חוץ שלאנשים לראות ממש קרוב אליהם. יש משהו שניסיתם מאוד לעבוד על החיבור הזה.
1: זה חיבור כל כך הצליח, אז זה טוב, אז מהספר הבא שעשינו זה החיילים יצאו לדרך, וכל עם ישראל אוהב את החיילים, וכולנו היינו חיילים וחיילות, ועשינו אוסף שנקרא חיילים יצאו לדרך, שדודו ברק הביא את הרעיון, ועשינו לזה מופע ושני תקליטורים, וכל אלה בסביבות 40 אלף עותקים כל דבר, גם ספר גם תקליטים. זה היום אין דברים כאלה, מפני שהכוח שלנו היה שאנחנו ידענו לשדר את כל המוזיקה הזו. אם אתה משדר 220 ומשהו במשך שישי שבת שירים עבריים, אז אין מישהו שלא ירוץ אחרי זה לחנות סטימצקי לקנות ספר.
0: לגמרי.
1: וזה הצליח.
0: זה איקוני לגמרי. תראה, היום אנשים צורכים שירים דרך מסך, בין אם זה טלפון, אפילו טלוויזיה. אז ספר פזמונים היה דרך אחרת לגמרי להיות עם השיר, לקרוא אותו, לשיר אותו, להחזיק אותו בבית. אני זוכרת שאני אפילו היה לי כל מיני ספרונים כאלה של ההורים שלי עוד, שזה היה ממש איזשהם נכסים כאלה. אתה חושב שזה יצר אולי איזשהו קשר יותר קרוב למילים?
1: אני בטוח, והדוגמה הנחמדה זה שטלמה אליגון, לימים שגם פזמונאית נהדרת, וגם הבת של הזמרת, אביגיל, באה אליי ואמרה, אמנון, בוא, אני רוצה לעשות איתך ספר. אמרתי, לא, אני לא עוזב את כל ישראל. ואז היא עשתה את אלף הזמר ועוד זמר ראשון, שני, שלישי, רביעי, והם בעצם חיברו את המילים לעם, וזה היה נהדר. ואחרי זה יצאו עוד 10 ספרים אחרים גם.
0: נפלא. אני רוצה שתספר לנו קצת על שידורי החוץ. היה לנו שם סמולטוק לפני שנכנסנו כאן לאולפן, על זה שבדיוק לפני משהו כמו שבועיים, תפסת את גימל באיזשהו שידור חוץ שהיה לנו בכיכר ספרה ביום ירושלים, וכל כך התרגשת במילים שלך על שידורי החוץ ועל היציאה של גימל אל מחוץ לכותלי התחנה, שאני אשמח לשמוע על זה קצת.
1: אני אתחיל עכשיו, אז אני אגמור מחר בבוקר. אבל שידורי החוץ של רשת ג' זה אחד מגולות הכותרת, ואני אתן את זה בשתי דוגמאות או שלוש, לא יותר מדי. למשל, בתקופה שלפני, שידרנו את כל שידורי מופעי הג'אז בים האדום. וזה היה עוד בג' של פעם, שגם שידרה מוזיקה עם שלמה ישראלי, ואברהם ינאי שהיה מפיק שידורי החוץ, בעצם לא היה מקום שלא היינו בארץ, כולל כמו שהזכרתי קודם, את מרג'יון וחיפה, לעשות מופע לשירי אלוויס בגן האם בכרמל, זה פשוט חגיגה, ולא היה מקום שלא היינו, ולא היה סוג של מוזיקה שלא היינו בו, למשל, כל שירי התנך.
0: וואו.
1: איך אומרים זה? באזור לחיש. כל דבר כזה, אז רשת ג' רצה, ובעצם היו לה שתי ניידות מוזיקה, והם רצו בין צפון לדרום, כמעט כל שבוע היה מופע במקום אחר, והמנהלים שמעליי, גם הצד הטכני וגם הצד הניהולי, נתנו לנו את היד חופשית, וזה עשה נפלא.
0: ואיך זה היה להרגיש את הקהל בשטח? איך זה הרגיש מבחינה שונה? גם ניהולית, אני בטוחה שגם מבחינת השידור לשדרנים.
1: תראה, הכי נחמד לספר זה שהיינו בכיכר אתרים,
0: בתל אביב.
1: לא, בדולפינריום, שזה אותו דבר אולי אפילו. ובנינו אולפן, כמו שהאולפן שראינו של יום ירושלים לפני שבועיים או שלושה, וכל הקהל של 3,000 איש רץ אל שוש אתרי וצועק, תנגני דורן דורן, דורן דורן. ובאו עם שלטים, ובאו עם דגלים, זה פשוט היה מחזה מדהים. והיה בחור, אבא מעיני, היה צריך לגרש את האנשים, עד שהשידור ימשיך לרוץ שידור חי.
0: גדול.
1: היום אני חושב שאין דברים כאלה. אני ראיתי את השידור שלכם בירושלים, אותי זה ריגש, שפתאום יש אולפן של רשת ג' מולי. היו אולי 50, 60, 70 איש, אצלנו היו באלפים תמיד.
0: אז.
1: נכון.
0: תראה, אני רוצה לשאול אותך גם על שמעון פרנס, ועל המוזיקה הים תיכונית. הסדרה שלו, בג' של אז, הקדימה סוג של את הכניסה של המוזיקה הזאת למיינסטרים. אתה מרגיש שג' נתנה לה לגיטימציה? יאללה, אני שואלת בזהירות, וגם האמת שבדגש מאוד של קונטרסט להיום. היום, זו המוזיקה, הפופ הים תיכוני הפך להיות מרכז המוזיקה שהיא הפופ הישראלי. וזה אז לאו דווקא היה כל כך במיינסטרים.
1: אני אתן את זה בשתי דוגמאות שלי. קודם כל משהו אישי. אני התחתנתי פעם עם דלית אשתי, זה היה בארץ לפני איזה 42 שנה. בחתונה שלנו, המוזיקה שנוגנה הייתה מוזיקה ים תיכונית. למה? שאני אהבתי מוזיקה ים תיכונית. מאיפה זה בא לי? זה בא לי מזה ששנה שנייה שלי באוניברסיטה, גרתי בשמואל הנביא, זה כמו מוסררה, והמוזיקה של הילדים שבאתי לשחק איתם כדורסל, הייתה המוזיקה הזו ונדבקה לי. וזה נשאר לי עד היום, והיום יש יהודה קיסר, שעד לא מזמן היה במחנה יהודה, והוא מאבי אבות המוזיקה הים תיכונית, הוא מנגן על גיטרה, והיה לי הסכם איתו, כשאני בא אליו עם האופניים למחנה יהודה ביום שישי, הוא מנגן לי את סיגל. ומחר ויהודה חזר לתל אביב, אז יש לי בחור הלל כזה, שהוא גם נמצא בממילה, מנגן על גיטרה, הוא רואה אותי, יש הסכם, הוא מתחיל לנגן את סיגל. ולי זה עושה נוח. עכשיו, זה מוזיקה ים תיכונית פרסה, ומי שרוצה להגיד משהו נגד, זה המוזיקה שאני אוהב. וואו. וזה נוגן הרבה, ואם ניקח את שמעון פרנס, שבא אליי ואמר לי יום אחד, והוא ניגן את הגן ים התיכון, זו הייתה תוכנית דגל של רשת ג' זו תוכנית עם הכי הרבה הזנה הייתה, ביום שישי בין 10 ל-1, ושמעון בא ואמר, אני רוצה לעשות 10 תוכניות על הסדרה, הגן ים התיכון. יאללה, קדימה, הוא עשה. ואחרי 10 הוא בא ואמר, אני רוצה עוד 7. ואחרי, כשהוא הגיע ל-20 ומשהו, אמר, אני רוצה להמשיך, ובקיצור, הוא עושה נדמה לי 54 תוכניות. אולי אני טועה, או 45 או 54, וזה מראה את הכוח של רשת ג' גם לקדם כל מוזיקה, כולל המוזיקה ים תיכונית, ואני לא נכנס לוויכוחים, כן, לא, אני אומר, עובדה, רשת ג' נתנה את הבסיס לזה.
0: חד משמעית. עכשיו יש לנו גם לרגל 50 לג', אז נוי בן חיים, שהוא עכשיו מגיש את הגן הים התיכון, חובר לשמעון פרנס, והם מגישים ביחד תוכנית מיוחדת של הגן.
1: מתי זה יהיה?
0: זה יהיה איקוני. אני לא בטוחה, אני חושבת ששבוע הבא ביום חמישי, ממש ביום של 50 לג'. מוזמן, אתה מוזמן להצטרף אלינו גם.
1: היום של 50 לג' זה 18 ביוני, זאת אומרת, בעיקרון זה 20 ביוני, אבל הרגע אצלכם זה ב-18,
0: כן? יאללה, ב-18, תצטרף אלינו, אני לא בטוחה מתי זה ישודר, אולי קצת אחרי, אולי קצת לפני.
1: נשמע איזה זמרת?
0: תראה, אנחנו, כן, אחר כך אנחנו גם סידרנו לך את סיגל, כי ביקשת, ובינתיים, נשמע את מרגול, מרגלית צנעני, אחת והיחידה, קפה אל המרה.

0: השאר גלי צנעני, האחת והיחידה, קפה על המברה. אז אמנון, אנחנו לקראת סיום השיחה שלנו. כשאתה מסתכל היום, מרחק של שנים, על המהלך הזה בשנות ה-90, אתה רואה אותו קודם כהצלחה של תחנה או כמהלך ששינה משהו בתרבות הישראלית? שאלה גדולה.
1: אני חושב שזה משולב, אני חושב שזה הצלחה של תחנה, מפני שיש המון תחנות רדיו, וגם אז היו עוד 14. ולחוץ זה דבר שתרבותית נתן בסיס לזמר העברי, למילה העברית, למשירות אלמגור שהחראית על המילה העברית ברדיו.
0: נכון.
1: אז נתנו לה חיזוקים למה שהיא תורחת כל הזמן.
0: ויש משהו שהיית עושה אחרת?
1: לא, ממש לא.
0: הכל כפי שהיה.
1: זה עבד נהדר, אז למה לא?
0: היום, תראה, כל אומן יכול להעלות שיר לבד לרשתות ולכל מיני רשתות חברתיות אפילו. כל מאזין בונה לעצמו תחנה פרטית. מה לדעתך התפקיד של תחנת רדיו ציבורית, מוזיקלית, בשנת 2026?
1: כל תחנה יש לה את האפיון שלה. אני מאזין הרבה מאוד לבית, מנה שאני אוהב את החדשות. אני שומע את כל המוזיקה, מנה שפעם גם ניהלתי קצת את כל המוזיקה, והרבה ג'אז, מנה שאני אוהב ג'אז. אני אומר, כל תחנה והאפיון שלה, וכל אדם וטעמו הוא.
0: לגמרי. אתה בדיוק תואם לשאלה הבאה שלי, כשאתה שומע היום שירים ישראלים אולי חדשים. יש לך עדיין את האינסטינקט הזה של שעורך מוזיקלי אומר, זה יעבוד ברדיו, זה יתאים, זה יהיה טוב?
1: כן.
0: לגמרי?
1: כן,
0: זה כן, חוש.
1: כן.
0: חוש שלא מעביר.
1: זה חוש של ניסיון של הרבה שנים.
0: לגמרי.
1: כן.
0: טוב, שאלה אחרונה, אמנון, אם היית יכול לחזור לאותו יום שישי שלך במשרד, רגע לפני ההחלטות הגדולות, ועם נתוני הרייטינג הקשים על השולחן, ולומר לעצמך משהו, מה היית אומר לאמנון של אז?
1: להתחיל את הכל מההתחלה, כמו שאז.
0: יפה מאוד. הכל בדיוק באותו דרך. גם, אותו. גם עם הקושי וגם עם המורכבות.
1: לגמרי, לגמרי.
0: וואו. טוב, אז אנחנו נגיד תודה רבה, נגיד מהצד שלי, ואתה אחרי זה יכול להוסיף את תודותיך. תודה רבה לאופרי מעקוב, המפיק הראשי של כאן ג' טל ארגמן, העורכת הראשית שלנו, אביתר שימוני היה על הסאונד. אני המליך אביב פרגון, אמנון שילוני, למי אנחנו עוד מודים?
1: אז לי יש רשימה קטנה.
0: קדימה.
1: אני קודם כל לעורכים, למוזיקאים, לטכנאים ולשדרנים שלנו, שהם בעצם ליוו אותי משך אותה תקופה שהייתי ברדיו, זה רק 44 שנים. ותודה מאוד גדולה לגולן יוחפז, שבטלפון שלו, הראשון, או בוואטסאפ, הוא אמר, יאללה, הולכים על זה, ולכן אנחנו נפגשנו פה ל-50 שנה של הגימל, וגם לברק איצקוביץ', שהוא ליווה אותי להגיע הנה. ואתם אולי לא יודעים, אבל לקחתי ארבעה אנשים אצלנו, את אופרה הלפמן, ואת מנחם גרנית, את שמעון פרנס, ואת מי הרביעי היה, שמעון פרנס, חיים הדור. אצל חיים הדור בבית, בחיפה, בחול המועד פסח, שבתי טוב, אמרתי לו, חיים, מה נחסן לרי ג' מתישהו? זאת אומרת, בוא נסתכל על לוח השנה. ותוך שנייה גילינו ש-20 ביוני זה אוטוטו, ואחרי הוואטסאפ עם גולן יוחפז, אז תודה לחמישה האלה שליוו אותי, תודה לגולן, לברק, ולאורחים ולמוזיקאים והטכנאים, ותודה לך, את היית מקסימה.
0: תודה, תודה, אמנון שילוני, עורך מיתולוגי, במנהלי התחנה הגדולים המשפיעים ביותר של גימל, מי שעומד מאחורי המהפכה התרבותית של התחנה בשנות ה-90. תודה רבה שהיית כאן איתנו היום, היה לי לעונג. אנחנו נסיים, אם לא תספיק אולי לעבור במחנה יהודה אחר כך. אז נשים לך כאן.
1: מתינון.
0: אריסן, סיגל, מזל טוב גימל, לעוד שנים ארוכות, אנחנו נשתמע כאן בשישים. נהדר, קבענו.

0: ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב. כאן שלומי אברבוך, השעה 11. סוגיית אי הבטחתו של יושב ראש ישר אייזנקוט בידי שבק. מהשבק נמסר כי הבטחת סמלי שלטון על ידי שירות הביטחון הכללי נקבעת על פי חוק ובהתאם להחלטות ועדת השרים לענייני השבק. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי בהודעת הארגון החשאי צוין עוד ששבק מקיים הערכת מצב שוטפת ומעקב מודיעיני לניטור וסיכול איומים סביב אייזנקוט ככל שיעלו כאלה. נוסף על כך, אגף האבטחה בשירות מקיים קשר רציף עם חברת האבטחה של יושב ראש ישר, לרבות מתן היתרים רלוונטיים להפעלת אמצעי אבטחה שונים. המתיחות במפרץ הפרסי, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, מוחסן רזאי, מזהיר שאיראן תגיב בעוצמה נגד כל פעולה אמריקנית, כולל העיצומים הכלכליים עליהם הכריזה וושינגטון בימים האחרונים.
3: אבל به تمام کشورهای اطراف و کشورهای دنیا میگیم که وارد جنگ اقتصادی در کنار آمریکا نشن. هر کشوری که شریک بشه.
2: תושבנו איתמר מרגלית מוסר כי בראיון לטלוויזיה הממלכתית הוסיף רזאי והזהיר את מדינות האזור שלא להצטרף למלחמה הכלכלית של ארצות הברית, שכן אם יעשו זאת הן תחשבנה כאויבות של איראן. רזאי הוסיף שההחלטה הטיפשית של טראמפ לתקוף את איראן לא גרמה לביטחון גרעיני, אלא לתוצאה ההפוכה, וגרמה לעלייה בקרב מדינות להשיג נשק גרעיני. המתיחות בצפון, בכיר חיזבאללה מחמוד קמאטי אמר אמש שארגונו עוד לא החליט אם לאפשר שיח ישיר עם ארצות הברית או לשלול זאת. בראיון לערוץ על מנר של חיזבאללה ציין קמאטי כי הארגון יחליט בזמן המתאים לו כיצד לנהוג בעניין. תושבנו עומר שחר מציין כי מדובר בנקיטת עמדה שונה מזו של מזכ"ל הארגון שישראל חיסלה לפני כשנתיים, חסן נסראללה, שאמר כי חיזבאללה לא יקיים קשר ישיר עם ישראל ולא עם ארצות הברית. המשטרה עקבה לחקירה שני חשודים במעורבות בקטטה בדירה בחוף פינסקר בהרצליה, שבה נפצעו שני פועלים בעלי אזרחות זרה. שני הפצועים, בני 50 ו-35, שנפצעו פצעים קשים ובינוניים באירוע, פונו לבתי החולים איכילוב בתל אביב ומאיר בכפר סבא. הרקע לאירוע פלילי. כדורגל בלידת העל, המחזור הראשון, מכבי חיפה ניצחה לפני זמן קצר את הפועל רמת גן 2-1 באצטדיון סמי עופר. מוקדם יותר גברה עירונית וריה בביתה על הפועל פתח תקווה 1-0. מכבי פתח תקווה ניצחה בביתה את עירונית קריית שמונה 2-1. ידיעה שהעביר כתבנו יואב בורוביץ'.
0: עכשיו כאן תחזית.
2: מחר התקררות קלה בעיקר בצפון, אך ביום שני שוב התחממות קלה ויהיה חם מעט מן הרגיל בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

לא מתים. התעכבתי על המונית להספיק את החדשות, לפחות לשמוע את השמות. הסתכלת על השמיים, אמרת איזה עולם דפוק, דעתו כל הזמן ידעתי.

0: בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן שלומי אברבוך, עכשיו חצות. המתיחות במפרץ הפרסי, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן רזאי, מאיים לתקוף אינטרסים כלכליים של ארצות הברית באזור, אם היא תמשיך במלחמה הכלכלית נגד מדינתו.
3: موضوع دیگه خود آمریکا هم هست. ما تا حالا به هیچ منافع آمریکا منافع اقتصادی حمله نکرده. هیچ פייגאי אמריקאי זדים דרוסט. מפייגאי אמריקאי זדים.
2: עד עכשיו אנחנו לא תקפנו שום אינטרס כלכלי של אמריקה, שום דבר. תקפנו בסיסים אמריקניים, נכון. למה? כי מהבסיסים האלו תקפו אותנו. עכשיו, אם יוחלט להטיל עלינו סנקציות כלכליות, אין לאמריקה כמה חברות אנרגיה או אינטרסים כלכליים סמוך לאיראן ובמקומות נוספים? טוב, אנחנו נתקוף אותם. תושבנו עומר שחר מוסר כי בראיון לטלוויזיה הממלכתית, ציין רזאי שבניגוד לדברי הממשל האמריקני, מצר הורמוז סגור למעבר כלי שיט. החלטת שבת שלא להבטח את יושב ראש ישר אייזנקוט, הארגון החשאי הודיע כי הבטחת סמלי שלטון נקבעת על פי חוק ובהתאם להחלטות ועדת השרים לענייני שבת. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי בהודעה צוין עוד ששבת מקיים הערכת מצב שוטפת ומעקב מודיעיני לניטור בסיכול איומים על אייזנקוט. נוסף על כך, אגף ההבטחה בשירות מקיים קשר רציף עם חברת ההבטחה של יושב ראש ישר, לרבות במתן היתרים רלוונטיים להפעלת אמצעי הבטחה שונים. בקריית ארבע הושגה שליטה על השריפה שפרצה הערב במדרש לרכב, כך הודיע לפני זמן קצר מפקד תחנה אזורית יהודה במכבי האש, תפסר משנה, תמיר ארז.
4: יש לנו עוד הרבה מאוד עבודה פה לחבות, מאחר ומדובר בכלי רכב, צמיגים, דלקים, מתכות קלות, עשן כבד מאוד אופף את האזור, אבל כאמור, הצלחנו לבלום את האש מלהגיע לבתים פלסטינאים שנמצאים לנו בסביחות, וכן לאזור תעשייה שנמצא לנו בקרס.
2: כדורגל בליגת העל, המחזור הראשון, מכבי חיפה ניצחה הלילה את הפועל רמת גן 2-1 באצטדיון סמי עופר. מוקדם יותר גברה עירונית וריה בביתה על הפועל פתח תקווה 1-0. מכבי פתח תקווה ניצחה בביתה את עירונית קריית שמונה 2-1. ידיעה שהעביר כתבנו יואב בורוביץ'.
0: עכשיו כאן תחזית.
2: מחר התקררות קלה בעיקר בצפון, ביום שני התחממות קלה ויהיה חם מעט מן הרגיל בעונה. ביום שלישי וביום רביעי דומה. מיטות החום המרביות מחר בירושלים ובתל אביב 31 מעלות, בחיפה 30, בצפת 32, בבאר שבע 34, בים המלח 38 ובאילת 40 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: יוסף כהנה.

0: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן שלומי אברבוך, השעה אחת. בכביש 2, סמוך למחלף נתניה, נפגע הולך רגל כבן 30 פצעים קשים. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים לניאדו בעיר. אמירתו של יושב ראש מפלגת רע"מ מנסור עבאס בוועידת מפלגתו שמדינת פלסטין קיימת ועומדת ושעל ישראל וארצות הברית להכיר בה. ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע בתגובה שכל עוד הוא ראש ממשלה לא תקום מדינה פלסטינית שנשלטת על ידי איראן, לא בעזה ולא ביהודה ושומרון, נקודה. קודם לכן כתב יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט ברשת אקס, אין מדינה פלסטינית ובממשלה שנקים לא תקום מדינה פלסטינית. כך מוסרת כתבתנו יארה שפירה. המתיחות בצפון, בכיר חיזבאללה מחמוד קמאטי אמר כי ארגונו עוד לא החליט אם לאפשר שיח ישיר עם ארצות הברית. בריאיון לערוץ אלמנאר של חיזבאללה ציין קמאטי כי הארגון יחליט בזמן המתאים לו כיצד לנהוג בעניין. תושבנו עומר שחר מציין כי מדובר בנקיטת עמדה שונה מזו של מזכ"ל הארגון שישראל חיסלה לפני כשנתיים, חסן נסראללה, שאמר כי חיזבאללה לא יקיים קשר ישיר עם ישראל ולא עם ארצות הברית.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: מחר התקררות קלה, בעיקר בצפון, ביום שני התחממות קלה, ויהיה חם מעט מן הרגיל בעונה, ביום שלישי וביום רביעי דומה. מידות החום המרביות מחר בירושלים ובתל אביב 31 מעלות, בחיפה 30, בצפת 32, בבאר שבע 34, בים המלח 38 ובאילת 40 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. יוסף כהנא.

רגע תראי איזה חתיכת צדק, לא מי יודע מה, אולי רק אפר לרגלייך, אבל גם כן צדק של אפר לרגלייך. אז תפסיקי לבכות את הבכי.

כפות מלח כל כך יקרות. הם מורידים את מפלס המלח במלח, וצריך את הדמעות שלך לפת שחרית, אז תפסיקי כבר לבכות.

מתי. התעכבתי על המונית להספיק את החדשות, לפחות לשמוע את השמות. הסתכלת על השמיים, אמרת איזה עולם דפוק. דעתו כל הזמן ידעתי לא יקרה לו כלום.

0: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן שלומי אברבוך, השעה 2. בירושלים צעקו כמה צעירים חרדים על חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס ודפקו על רכבו. בצאתו מהשיעור השבועי של מנהיגה הרוחני של המפלגה, הרב יצחק יוסף. כתבנו דניאל גרובייס מוסיף כי לאחר פגישת ההשלמה בין חבר הכנסת דרי לרב יצחק יוסף ביום חמישי, שבה נקבע כי הרב יוסף ינהיג את מפלגת ש"ס, כמה חברי כנסת מהמפלגה השתתפו הערב בשיעורו השבועי של הרב. באירוע אלימות בשכונת סילואן במזרח ירושלים נורה למוות גבר כבן 30. צוות מד"א פינה לבית חולים פצוע ירי נוסף מהקטטה כשמצבו מוגדר אנוש. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי הרקע לתקרית סכסוך בין משפחות. הולך רגל כבן 30 נפגע מרכב בכביש 2 סמוך למחלף נתניה ונפצע פצעים קשים. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים לניאדו בעיר. בבריטניה השביתו פצחנים, הקרים איראנים, תחנת כוח למשך 4 ימים, במה שנראה כמתקפת סייבר חסרת תקדים מסוגה, כך מדווח הסנדיי טלגרף הבריטי. תושבנו איתמר מרגלית מוסר כי מהדיווח עולה עוד שהתקיפה נעשתה בחודש שעבר, בד בבד למתקפות סייבר על תשתיות מים בארצות הברית שעשו פצחנים הקשורים לאיראן. תושבנו מציין כי התקיפה בבריטניה כוונה נגד יצרן חשמל קטן, ובשום שלב לא הייתה השפעה שלילית על רשת החשמל הארצית או על אספקת החשמל במדינה. בעקבות התקרית הדרכה הממשלה הבריטית מנכ"לים של חברות אנרגיה כיצד לשמור על ביטחון, על הביטחון ובטיחות המתקנים שלהם.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: התעררות קלה בעיקר בצפון, ביום שני התחממות קלה ויהיה חם מעט מן הרגיל בעונה, ביום שלישי וביום רביעי, דומה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

ימים שבלי סיבה אני מוצא את עצמי מתגעגעת מחפשת לי תשובה תראה אותי, תיתן לי יד אני אחת שמוכנה להשתנות

בתוך האזעקה. המכונית שלפניי נעצרה,

0: דרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן שלומי אברבוך, השעה 3. בלבנון מדווחים על גל תקיפות שעושה צהל באזור כפר רומן ורכס אלי טייר בדרום המדינה, לפי שם אין עוד פרטים. באירוע אלימות בשכונת סילואן במזרח ירושלים נרצחו ביריות ככל הנראה שני בני אדם. שני דברים נוספים נורו למוות בידי שוטרים שהוזעקו למקום, שטוענים כי השניים סיתנו את הכוחות. כעת שב הסדר על כנו באזור. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי הרקע לקטטה סכסוך בין משפחות. בירושלים צעקו כמה צעירים חרדים על חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס ודפקו על רכבו. בצעתו מהשיעור השבועי של מנהיגה הרוחנית של המפלגה הרב יצחק יוסף, ככל הנראה על רקע המחלוקת סביב סוגיית חוק הגיוס. כתבנו דניאל גרובייס מוסיף כי לאחר פגישת הפיוס בין חבר הכנסת אריה דרי לרב יצחק יוסף ביום חמישי, שבה נקבע כי הרב יוסף ינהיד את מפלגת ש"ס, כמה חברי כנסת מהמפלגה השתתפו הלילה בשיעורו השבועי של הרב. ברחבת הכותל המערבי בירושלים השתתפו הלילה רבבות בעצרת הסליחות המרכזית במעמד שורדי השבי נועה ארגמני, איתי רגב, עומר שם טוב, בר קופרשטיין, אליה כהן וזיו כהן. בדויי השבי נשאו תפילת הודיה מיוחדת על שובם, לצד תפילות לשלומם של חיילי צה"ל וכוחות הביטחון, לאחדות העם, לשלום ולביטחון של ישראל.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: התקררות קלה, בעיקר בצפון, ביום שני התחממות קלה ויהיה חם מעט מן הרגיל בעונה, ביום שלישי וביום רביעי דומה. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.